0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol,

0: Lăstar și în cele din urmă copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coq Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate MyClub Auchan. Doar la Auchan și pe auchan.ro.
6: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, alături de Tonimer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.

0: De ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre revenirea după naștere, după ce am terminat și cu perioada în care ne alăptăm bebelușul. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Pleșa, medic nutriționist. Bine ai revenit, Ruxandra!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că am ocazia să discutăm acest subiect. Știu că femeile imediat după ce au născut vor să revină cât mai repede, dacă se poate, la forma de dinainte de a rămâne însărcinate, uitând că practic organismul în cele 9 luni de sarcină a suferit
2: încet
1: niște modificări și tot așa măcar în 9 luni de zile să-i redăm timpul în care să încerce încet să-și revină, mai ales dacă și mămica alăptează. Eu zic că asta te ajută.
2: Te ajută foarte mult.
1: Deși sunt mămici, Ruxandra, care spun că alăptează și că simt nevoia să mănânce mai mult și că din potrivă se îngrașă.
2: Consumă foarte multe resurse alăptatul, însă dacă știi să aduci acele resurse dintr-o hrană sănătoasă și eviți dulciurile, nu te vei îngrășa pe timpul alăptării. Alăptând, este sigur că vei slăbi, însă în timp, pentru că efectele hormonale ale sarcinii nu trec cu una cu două. Trebuie să avem și puțină răbdare. Totul va reveni la normal într-un an de zile. Dacă alăptezi și mănânci corect, mănânci de toate, dar eviți dulciurile, va fi ușor.
1: Și eu zic că este foarte bine, foarte sănătos, pentru că nu-l ajuți nici pe bebeluș și nici pe tine dacă mănânci dulciuri.
2: Desigur.
1: Nu transmiți ceva bun prin lapticul pe care îl oferi.
2: Nu te refaci și nu-ți refaci rezervele tale. Totul se duce preferențial către bebe în timpul sarcinii, însă tu rămâi fără rezerve. Așadar, tot cu hrană sănătoasă le vei rezolva. Așadar, alăptăm. Pasul 1, ca să pierdem în greutate. Dacă am terminat și cu perioada alăptării, este momentul să ne reducem puțin aportul caloric, pentru că în jur de 500-1000 de calorii pe zi se consumau doar pentru producția de lapte. Așadar, ne modificăm puțin obiceiurile, începem un program de activitate fizică, foarte important și acest lucru. Dacă nu avem timp din cauza bebelușului, sau mă rog, nu din cauza, că e o mare fericire să avem bebeluși, dacă nu avem timp de sală, putem face chiar acasă programe de sport împreună cu cel mic, plimbări prin parc și îl putem folosi chiar pe post de greutate.
1: Legătură. Da, am văzut că este o modă acum.
2: Este o modă
1: și arată foarte bine, bebe.
2: Te ajută.
1: Te ajută, exact.
2: Este multă oboseală, sigur, în această perioadă și poate nu dormim nici noaptea pentru că suntem împreună cu bebe. Acest lucru ne predispune la dorința de a consuma dulciuri. Trebuie să conștientizăm că nu este o poftă de dulce, ci este o nevoie de a ne alina creierul obosit. Nu ținem în frigider, nu ținem în casă dulciuri. Dacă scoatem dușmanul din casă, iarăși ne va fi ușor, însă mâncăm cele 3 mese pe zi.
1: Deci nu ne înfometăm sub
2: nicio formă. Nu ne înfometăm, pentru că dacă ne înfometăm, vom agrava și mai tare deficitele de nutrienți, iar corpul va transmite mai departe poftă și mai mare pentru aceste dulciuri. Practic, dulciurile sunt cel mai mare dușman. Sucurile și bunătățile trebuie ocolite neapărat. Dieta de pierdere în greutate trebuie să fie echilibrată, să nu ne privăm nici de carne, nici de lactate, nici de fructe, nici de legume și să nu ne axăm pe o dietă de înfometare cu care putem să pierdem controlul. Nu ne ajută nici perioada cu oboseală și cu stres și răspundere și nici corpul nostru, care trebuie și el îngrijit și alinat după această perioadă.
1: Deci, practic, spui că trebuie să mâncăm sănătos, diversificat, astfel încât organismul să aibă resursele de care are nevoie. Poate că ar fi fost bine să spunem că în timpul sarcinii, la fel, să avem grijă, pentru că cu cât numărul kilogramelor acumulate este mai mare, cu atât îți va fi mai greu să revii. Dacă respecti acele kilograme ca la carte 12-13, constați că
2: va fi
1: într-o
2: mai
1: lună
2: ușor.
1: De zile, cel puțin, ai toate șansele să revii.
2: Sigur că da. Dacă nu ne descurcăm, putem să cerem ajutor. Sunt foarte mulți specialiști, foarte mulți nutriționiști care oferă programe și strategii de revenire după naștere.
1: Personalizate.
2: Sigur că da. Să nu uităm că fiecare dietă trebuie personalizată, să avem puțină răbdare și să ne bucurăm de bebe.
1: Așa este. Contează că am născut pe cale naturală sau cezariană, pentru că spuneai de exerciții, trebuie să ținem cont de modul în care am născut?
2: Nu neapărat. În general, dacă nu există particularități, postoperatorii, nu putem face toate sport și chiar nu contează.
1: Totul ține de noi să ne organizăm, de ajutorul pe care îl primim, că până la urmă exact trebuie să-l cerem cei dragi să ne fie alături și să ne sprijine la propriu, nu doar cu vorbe.
2: O mămică ce se simte bine și emoțional și se simte bine în pielea ei va transmite și bebelui mult.
1: Aceasta are de bine și bebelușului. Da? Bun. Sunt de acord cu tine, Ruxandra. Îți mulțumim pentru sfaturi. Cu te aștept drag. Să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Urmează Profit Talent Show!

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coclasic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
6: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
7: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima. Alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
9: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7, pe buza de sus am lapte.
1: Plouă, plouă, pic, pic, pic. Umbrelă, nu mi-e frică. Sar în bălți, râd și zic: uite, mami, oră mămică. Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Calpatica Kids.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Anton Pan. Bun găsit, dragi prieteni! Despre maestrul Anton Pan, ceea ce probabil știm cu toții este că a compus muzica Marșului Revoluționar de la 1848, Deșteaptă-te române, pe versurile lui Andrei Mureșan, imnul de stat al României de astăzi, că Mihai Eminescu l-a numit finul pepelei celisteț ca un proverb și desigur că el a scris Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Dar cum era Anton Pan în vremea lui? Și ce anume l-a făcut să rămână în istoria neamului românesc pe acest fiu de căldărar, vom vedea imediat. La sfârșitul anilor 1700, în Valahia, ținutul dintre Carpați și Dunăre de dinainte de unire, în țara românească așadar, era mare petrecere. Mai toți călătorii străini care au trecut prin București la începutul secolului al XIX-lea definesc orașul de pe malul Dâmboviței ca pe o urbe a tuturor contrastelor. Sat și oraș, mizerie și lux, arhitectură primitivă și case în stil constantinopolitan, situată la răspântii de civilizații și epoci. Nicolae Filimon, în romanul Ciocoi vechi și noi, arată care era atmosfera acelor vremuri în București.
3: Locuitorii din clasa de mijloc, deprinși de mult timp cu viața orientală, cea plină de lene și poezie, vara se adunau la grădinile Breslea, Barbălată, Cișmigiu și Geafer. Acolo, fiecare isnaf sau cap de familie își întindea masa și împreună cu casnicii și amicii beau și mâncau. Apoi începeau a învârti hora strămoșească și dansurile cele vesele.
2: Cântecele grecești și turcești se auzeau și la curțile boierești, dar și în bătătura săracului. Și în atâta veselie orientală, românii vorbeau mai degrabă grecește și turcește și mai puțin românește. În această lume se naște și se formează Antonie Pantaleon Petroveanu. Pe scurt, Anton Pan. În anul 1796, în târgul Sliven, o localitate prosperă așezată pe versantul sudic al Balcanilor, în Bulgaria, se naște Antonie, fiu de căldărar valah și de mamă grecoaică. Rămâne din copilărie orfan de tată, iar din cauza persecutării creștinilor de către turci și a declanșării războiului ruso-turc din 1806, mama sa, Tomaida, se refugiază cu cei trei băieți ai săi la Chișinău. Aici, micul, dar istețul Antonie, datorită vocii sale minunate și a cunoștințelor muzicale, a reușit să intre printre sopranii corului catedralei. În anul 1812, după ce frații săi mai mari mor eroic în războiul ruso-turc, iar Rusia se pregătea de un alt război cu Napoleon al Franței, Antonie și mama sa au hotărât să fugă. Într-o noapte întunecoasă de iarnă, au trecut prutul și după multe peripeții au ajuns la București. Aici se angajează paraclisier la Biserica Olari și apoi cântăreț 2 la Biserica Sfinți de pe Calea Moșilor.
3: În același an, 1812, frații germani Jacob și Wilhelm Grimm publică prima parte a colecției lor de povești. Inginerul britanic Brian Donkin inventează conserva de mâncare în cutie de tablă, un excelent aliment pentru soldați în vreme de război. Francezul Samuel Poli brevetează prima pușcă cu încărcare pe lanchizător, care permite soldatului să încarce arma stânghemuit. Iar arheologul elvețian John Lewis Burkhardt descoperă orașul antic sculptat în piatră, Petra, din sud-vestul Iordaniei.
2: Anton Pan știa din copilărie trei limbi, greaca, bulgara și turca, iar de la 12 ani a învățat și limbile română și rusă. Știa perfect turcește, iar literatura populară turcă era cunoscută mai temeinic decât unui savant orientalist. Tot atât de familiară era și literatura populară balcanică. După stabilirea în București, Anton Pan nu numai că a învățat corect românește, dar a înfrumusețat limba română cu vorba aleasă și cumpănită a preotului și a împodobit-o cu vechea și frumoasa limbă românească din cărțile sfinte pe care le citea la strană în fiecare duminică. În perioada 1816-1818, tânărul cântăreț de strană urmează cursurile școlii de psaltichie, înființate de scriitorul și compozitorul Dionisie Fotino, un foarte bun cunoscător al muzicii orientale din vremea aceea. Acțiunea de traducere a cărților de cult în românește începuse cu secole înainte, dar deși textul cărților de cult era românesc, cântările religioase se păstrau în limba greacă, deoarece transpunerea lor se izbea de mari dificultăți. Nu era ușoară potrivirea silabelor românești cu notele. La numai 23 de ani, Anton Pan este numit de mitropolitul Dionisie Lupu în comisia pentru traducerea cântărilor bisericești din grecește în românește. Și devine cel dintâi muzician care românizează muzica psaltică.
3: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta!
2: Acesta era îndemnul lui Anton Pan din muzica și din scrierile sale. În 1818, Anton Pan devine directorul celei dintâi tipografii de muzică bisericească din lumea ortodox-orientală, înființată la Biserica Nicolae Șelar de pe strada Blănari, nu departe de Hanul Cutei, în centrul vechi al capitalei. În 1819, Anton Pan tipărește pentru întâia oară un axion în românește, fiind cea dintâi lucrare muzicală tipărită din lista tipăriturilor lui Pan. 22 de axioane, 2 tomuri de Heruvico Chinonicar, gramatica melodică, catavasierul, tipic bisericesc și multe altele. În anii 1826-1827, Anton Pan este profesor de muzică la Mănăstirea Dintr-un Lemn și la Școala Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea, unde l-a avut elev pe Nifon, viitorul mitropolit al țării românești. Dar Anton Pan a fost și un mare folclorist. Primul folclorist român, cântăreț liric, moralist, fabulist, povestitor și editor. Începând cu anii 1830, Anton Pan publică scrierea Calendarul lui Bonifacie Setosul, apoi poezii deosebite sau cântece de lume, Îndreptătorul bețivilor, o poveste arabică din Halim, fabule și istorioare, poezii populare și calendar, culegere de proverburi sau povestea vorbei. În timpul mișcării revoluționare din 1848, maestrul Pan tipărește un ghid de conversație, dialog în trei limbi, rusește, românește și turcește. În același an se cântă pentru prima dată Marșul Revoluționar Deșteaptă-te Române, viitorul imn de stat al României, pe versuri de Andrei Mureșan și muzica lui Anton Pan. Tot în 1848, Anton Pan publică Pocăința omului dezmierdat sau Vorbire între suflet și trup și Osebite sfaturi folositoare trupește și sufletește. Și în 1852, Istoria lui Bertoldin, fiul bufonului Bertoldo și, bineînțeles, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea.
3: În 1852, anul apariției Năzdrăvăniilor lui Nastratin Hogea, scriitoarea americană Harriet Beecher Stowe publică romanul Coliba unchiului Tom. Un francez patentează sticlele cu capace înșurubabile, iar exploratorul scoțian David Livingstone, traversând Africa de la vest la est, descoperă o cascadă uriașă pe care o numește Cascada Victoria, după Regina Victoria a Marii Britanii.
2: Anton Pan a fost cu adevărat omul unui început de veac nou în muzica noastră psaltică, un mare iubitor de limbă română și de folclor autentic. De aceea, în prefața primului volum al Heruvico Chinonicarului său din anul 1847, Anton Pan scria:
3: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă cele străine ei de-a și le cânta. Cântă să înțelegi și însuți și câți la tine ascult. Cinstește ca fieșcare limba și neamuți mai mult.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Anton Pan. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
0: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coco Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate MyClub Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
3: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
10: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța în vacanța de vară.
11: Mult așteptata vacanță de vară este aproape. Vom avea parte de multă distracție, dar nu vom uita de siguranța noastră. Ce este bine să facem pentru asta?
12: Când mergem în tabără sau în excursie, nu ne îndepărtăm de grup.
13: Anotăm, dar sub supravegherea unui adult.
12: În timpul caniculei nu stăm mult timp la soare și avem grijă să bem multă apă.
11: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
10: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
14: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, alături de Tony Mer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
15: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
16: Pentru mine înseamnă să nu aruncăm gunoaiele pe jos și să aruncăm gunoaiele unde trebuie.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Kiss. Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă-n sucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
8: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
9: Eu vreau escape room.
10: Eu vreau experimente.
8: Și pentru sora noastră cea mică?
10: Atelier senzorial.
8: Dar unde le găsim pe toate?
11: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coclasic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
13: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
14: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
15: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. O dată pe an, fă și tu ceva pentru el.
14: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
16: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
17: Un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
16: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
18: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: și mi-activez puterea colaborării când fac proiecte cu colegii.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

pe care vreau să cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin la va ci chin ia te sin he mama si tu ne gering la pe.

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Vino să

0: afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexisCore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ghicește dacă poți. Este un joc cu mimă. Am să explic regulile. Există mai multe cartonașe și este un tank cu cartonașe cu o față, unul cu un clopoțel și unul cu o mână. Și cartonașele cu față reprezintă obiecte pe care le poți spune și sunetul și să gesticulezi. Pelea cu mână doar să mimezi, iar pelea cu clopoțelul doar să spui sunetul. Și noi avem niște puzzle-uri mici pe care încarc niște monede și cartonașele pe care le-am mimat. Și de fiecare dată când echipat a ghicește de fiecare dată când ai ghicit un sunet sau obiectul, atunci primești o monedă și cine are cele mai multe monede la sfârșit câștigă jocul.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: dăm vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costumul astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codrii care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzibiții și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
5: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
11: Cuvântul interzis!
12: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare! Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție! La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
10: invitat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 9. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 12Z4000X. Itzi și Bitzi sunt în nava Zorar. Itzi s-a închis în camera ei și nu îi dă voie lui Bitzi să intre. Cei doi vorbesc prin interfon.
2: Itzi, dă-mi drumul să intru!
3: Nu vreau!
2: Ce faci acolo de nu vrei să știu eu?
3: E treaba mea!
2: Bine, dacă așa vrei tu, n-ai decât.
3: Nu trebuie să știi tu totul!
2: Itzi!
3: Ce mai vrei?
2: Am ceva pentru tine.
3: Nu mă păcălești tu așa ușor. Nu vreau să deschid, gata.
2: Bine, treaba ta, dar tu pierzi.
3: Ce zici că ai pentru mine?
2: Am găsit un hranzeu plin cu ciocozolată. Vreau să ți-l dau ție pe tot, pentru că pe mine mă doare, mă strică la burtică.
3: A, ce șmecher ești. Vrei să mă faci să deschid ușa ca să vezi ce fac eu aici înăuntru?
2: Ba nu, dacă nu vrei, treaba ta. Am să arunc ciocozolata la dezintegrator.
3: Nu, stai! Uite cum facem. Pune ciocozolata jos, lângă ușă, și apoi depărtează-te. Așa, să nu trișezi. Știi că pot vedea pe monitor poziția ta în nava Zorar?
2: Bine! Uite, am pus ciocozolata jos, lângă ușă. Acum m-am îndepărtat de ea!
3: Ha! Nu ai reușit! Uite, eu am luat ciocozolata și tu nu ai intrat!
2: Dar nici nu am vrut! Am vrut doar să-ți dau ciocozolata!
3: Pe ce? E foarte bună! Mulțumesc!
2: Voi, fetele, sunteți de groază!
3: Da? De ce?
2: Nu pot să cred. Ia uite, uite ce făceai tu de 2 ore închisă în camera ta.
3: De parcă ai ști.
2: Îți vopsești mova antenuțele și te admiri în oglindă.
3: E treaba mea. Cum? Ce? Dar de unde știi ce fac?
2: Ce te-am păcălit.
3: Nu înțeleg. Am închis toate camerele video. De unde știi ce fac?
2: Am montat în hranzeu un mini zovideu. Și acum te văd pe monitor. Apropo, să știi că-ți stă oribil cu antenuțele MOV.
3: Păzea că vin la tine acum.
2: De ce?
3: Ca să te trag de antene până ți le rup. Da, ce nu ți-e rușine? Auzi la e. Să-mi pună un mini zovideu în ciocozolată. Stai că ți-a apuc antena, că vezi tu acum.
2: Oprește-te, că mă gâdil de nu mai pot.
3: Nu ajung, pleacă-te, răule.
2: De ce? Ca să mă tragi de antenă? Mă gâdil rău.
1: Îmi pare rău că vă întrerup activitatea,
4: dar ați primit un mesaj.
2: Ce mesaj?
5: De la cine?
4: Este un SOS, un mesaj de ajutor. Este de pe planeta Cerazon.
2: Ai avut noroc, Bici. Ai avut noroc, altfel...
5: Zi-mi tot, fă repede legătura. Au nevoie de ajutor.
4: Aveți legătura.
6: Ajutor! Ajutor! Este cineva care să ne audă?
2: Suntem noi, Iți și Bici, apărătorii galaxiei Cerazon.
5: Spune, care e problema?
6: A apărut din senin o gaură neagră în sistemul nostru solar. Ne-a înghițit deja niște nave și sateliți artificiali și se mărește în continuu, absorbind totul din jur. În curând o să ne înghite toată planeta.
2: Stați liniștiți! Noi suntem apărătorii galaxiei Cerazon. Venim imediat să vedem ce putem face.
6: Aveți grijă să nu vă apropiați prea mult de gaura neagră, că e foarte periculos.
5: O să avem grijă! Bici, hai să mergem!
2: Nu înainte de...
5: De...
2: Bici!
5: Iți!
2: Iți!
5: Bici!
2: Iți, Bici, Bici, Iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Cerazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
4: Înțeleg. De mine nu cântați pentru că v-am întrerupt din activitatea importantă pe care o desfășurați.
5: Nu era nicio activitate importantă. Vroiam doar să-i rup antenele lui Bici că a fost nepoliticos.
4: Nu înțeleg. Nu l-ar fi durut?
2: Nici nu ai cum. Ai fi tu zimitotul care știe tot, dar nu ai cum să înțelegi ce e în capul fetelor. Auzi la ea? Să-și vopsească antenuțele mult.
5: Of, să știi că-ți rup antenele.
2: Stai că mă gâdil iar. Uite, mai bine să-i cântăm și lui Zimitot. Nu crezi că merită săracul?
5: Bine, să știi că de data asta ai scăpat, dar data viitoare... Bine, hai!

0: Să ne mai apropiem un pic. Detectez ceva interesant.
1: Ai grijă, Pici. Dacă ne apropiem prea mult, ne trage înăuntru.
0: Numai un pic. Uite așa. Asta e. Gaura neagră e activată și comandată de o rază gamma care vine tocmai de pe planeta Katora.
2: Katora este o planetă pe care Vartarii au o bază militară.
0: Bănuiam eu. Ei sunt de vină. De pe Katora te leghidează gaura asta neagră.
1: Bravo! Acum că am aflat ce vroiam, hai să ne îndepărtăm.
2: Gaura neagră a început deja să ne absoarbă.
0: Zi-mi tot, pornește toate motoarele. Cu forță maximă, înainte!
1: La limită! Încă o secundă și eram înghițiți.
0: Nu mi-a fost frică nicio clipă. Știam că o să reușim.
2: Dacă întârziam o singură secundă, nici nu ați mai fi avut timp să vă fie frică. Am fi fost absorbiți cu viteza luminii.
1: Uf, bine că am scăpat.
0: Să mergem pe planeta Katora să distrugem baza Vartarilor.
2: E împotriva codului apărătorilor galaxiei. Dacă aveți posibilitatea, trebuie mai întâi să îl anunțați pe maiamanul Zamax despre ceea ce ați aflat. El trebuie să vă dea misiunea.
0: Ai dreptate! Fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
2: Aveți legătura cu maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane Zamax. Am fost la gaura neagră de lângă planeta Cerazon.
3: Știm de ea. A apărut din senin și riscă să absoarbă toată planeta.
0: Nu a apărut din senin. Este dirijată printr-o rază gamma de pe planeta Katora.
3: Vă mulțumim. Mi-ați dat o informație foarte prețioasă. Tocmai acum am dat ordin ca o întreagă flotă de nave ziziloniene să se îndrepte spre planeta Katora.
0: Putem să mergem și noi acolo?
3: Da. Când ajungeți să luați legătura cu comandantul flotei, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Transmisia s-a terminat.
0: Zi-mi tot, introduc coordonatele. Mergem pe planeta Katora!

0: ajuns pe orbita lui Katora.
1: Itzy, uită-te repede pe hublou!
2: Aia e planeta Katora?
1: Da, și uite câte nave ziziloniene care atacă!
2: Wow, am minerit în mijlocul unui război!
1: Eu nu înțeleg ce așteaptă! De ce navele noastre nu coboară pe planetă să-i facă praf? Ori avea un plan?
2: Trebuie să luăm legătura cu comandantul flotei. Așa a zis Maiamanul Zamax.
1: Așa e. Zi-mi tot, până legătura cu comandantul flotei.
0: Aveți legătura cu comandantul flotei.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Bine ați venit. Aliniați-vă nava în formația de luptă.
1: Comandante, de ce stau toate navele pe orbită? Vartarii trebuie distruși până nu crește prea mare gaura neagră.
3: Știm, dar nu avem ce face. Asediul Katorei durează deja de prea mult timp. Planeta e înconjurată de un câmp energetic protector prin care noi nu putem trece. Ce e mai rău e că ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage în ei. Și nici nu putem ajunge pe planetă.
1: Avem o idee cum să-i învingem.
3: Bine, vă aștept la bord.
1: Zi-mi tot, pregătește naveta. Mergem la bordul navei comandantului.
2: Și ce o să-i spunem? Ce idee ai?
1: Oh, ce curioase sunt fetele! Mai știi cum nu vroiai să mă lași la tine în cameră și cum te-am păcălit cu ciocozolata?
2: Ah, Bitzy, ești un geniu! Mă bucur că n-am apucat să-ți rup antenuțele. Hai să mergem la comandant!
0: Mini-naveta este pregătită.

0: Spiritul rău să mă întulece mintea. Raportez. I-am pus pe fugă. În jurul planetei nu mai e nicio navă ziziloniană.
1: Bravo. Să-mi amintești să te decorezi pentru vestea asta. Ce punctul acesta de pe ecranul radarului?
0: Nu vă neliniștiți, nu mai e nicio navă ziziloniană în tot spațiul apropiat. Punctul acela este un corp meteoric care rătăcește liber prin spațiu.
1: Scanează-l.
0: E un corp meteoric de zirconiu.
1: Ce mai aștepți? Știi că zirconiul ne trebuie ca să producem energie? Aduceți corpul meteoric la sol.
0: Dar cum îl trecem prin câmpul de protecție?
1: Parcă spuneai că nu mai sunt nave ziziloniene prin apropiere. Aduceți corpul meteoric la marginea câmpului. Pe urmă întrerupeți câmpul puțin timp. Treceți corpul meteoric și reporniți câmpul de protecție.
0: Așa voi face întunecimea ta.
1: Treci la treabă.

0: corp meteoric cu hublouri. Chiar nu știu ce aveți voi fetele în capul ăla al vostru. Auzi, antenuța aia e vopsit de nou.
1: Vezi că mă enervez și-ți rup antenele. Aici nu mai e unde să fugi, că suntem închiși în crăpătura asta.
0: Ezi, ce-ar fi să amânăm asta pe mai târziu? Acum avem altă treabă.
1: Bine,

0: Uite corpul meteoric. E punctul ăla mic și negru. Gata, au căzut în plasă vartarii. L-au captat cu unda tractoare și l-aduc pe planetă.
1: Dar pe noi sigur nu ne văd?
0: Nu. Norocul nostru este că planeta Catora are o lună așa de mare încât putem să ascundem toată flota după ea. De pe planetă, vartarii nu au cum să ne vadă.
1: Ce mai așteptăm? Să atacăm?
0: Nu acum. Mai ai răbdare. Nu au adus încă corpul meteoric pe planetă. I-am pune în pericol pe Iții și Biții.
1: Am înțeles.
0: Sunt absolut geniali Iții și Biții. Acum îmi dau seama cum au ajuns apărătorii galaxiei Xarazon la numai Tolozai 2. Și ideea să ne ascundem după luna asta tot a lor a fost.
1: Credeți că o să reușească?
0: Nu mă îndoiesc nicio clipă. Dă ordinele și fiți pregătiți. Cum vedeți racheta de semnalizare, atacați.
1: Am înțeles. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: mine prin crăpătura asta.
1: Ah, ce lumină puternică! Ah, am stat prea mult în întuneric.
0: Pregătește anihilatorul.
1: Repede, uite acolo niște vartari care n-au văzut și fug spre noi. Să fugim!
0: Nu încă! Uite, reactorul ăsta generează câmpul de protecție din jurul planetei. Dăm repede anihilatorul.
1: Ține!
0: Ochesc reactorul.
1: Wow, ce explozie puternică!
0: Gata cu reactorul! Acum navele noastre pot ajunge pe planetă. Dăm lansatorul de semnalizare.
1: Grăbește-te! Vartarii ăia vin după noi și sunt foarte furioși.
0: Trag racheta! Acum comandantul flotei știe că am reușit. Poate să atace.
1: Repede, să fugim, vin după noi.

0: A explodat reactorul. Planeta nu mai are câmp de protecție.
1: Cum e posibil una ca asta? Noroc că navele siciloniene au plecat. Dacă erau aici, ne atacau.
0: Păi, asta e problema, că s-a umplut de nave siciloniene.
1: De unde au apărut așa de repede? Parcă spuneai că au plecat.
0: Ne-au păcălit. S-au ascuns după lună și ne-au făcut să credem că au plecat.
1: Sunteți niște incapabili.
0: Întrucimea voastră, nu e vina noastră că planeta Catora are o lună așa de mare.
1: Și voi o minte așa de mică. Toată lumea la posturi. Suntem atacați.
2: O să ne prindă.
3: Să ne luptăm cu ei.
2: Tu nu vezi cât sunt de mulți?
0: Atențiune! Suntem atacați din spațiu. Toți martarii să treacă la posturile lor.
3: Uite aici, unii dintre ei nu ne mai urmăresc. Au plecat în altă parte.
2: Ne-au încercuit. Nu mai avem pe unde să fugim. Suntem pierduți.
4: Nu mai au nicio șansă pe ei.
3: Ici, mi-a făcut plăcere să lupt alături de tine pentru apărarea galaxiei Xarazon.
2: Ești un drăguț, Pici. Și mie mi-a făcut plăcere.
3: Și să știi că te-am mințit doar ca să te tachinezi. Îți stă foarte bine și cu antenuțele vopsite în mov.
2: Serios?
3: Mhm.
2: Ești chiar dulce, Pici. Acum chiar îmi vine să te salut.
3: Păi ce mai aștepți? Tot nu ne-a mai rămas

de zgomotul ăsta? De sus! Privește! Sunt în nave ziziloniene care aterizează din cer! Sunt ai noștri! Uite! Uite! Trag în vartarii care ne-au încercuit!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, comandante. Ascult.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax. I-am învins pe Vartarii de pe Katora.
0: Știu. Am primit mesaj de pe planeta Cerazon că gaura neagră s-a stins. Dar cum ați reușit să treceți de câmpul de protecție al planetei Katora?
1: Datorită lui Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Ei au avut o idee genială. Noi ne-am făcut că ne retragem și ne-am ascuns după luna Katorei. Ei s-au strecurat într-un corp meteoric de zirconiu. Vartarilor le trebuia zirconiu pentru energie. Și au adus corpul meteoric pe planetă. Ajunși acolo, Iții și cu Biții au distrus reactorul care genera câmpul de protecție. Atunci noi am ajuns cu navele noastre pe planetă și i-am învins. Am oprit raza gamma care coordona gaura neagră. A fost o reușită totală.
0: Cu Iții și Biții ce s-a întâmplat? Au scăpat? Unde sunt?
1: Au scăpat cu bine. Sunt aici, lângă mine.
0: Vreau să vorbesc cu ei.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax.
0: Spiritul bun să vă lumineze și vouă mintea. Mă bucur foarte mult că ați scăpat cu bine. Vă felicit. Ați demonstrat încă o dată că istețimea și curajul sunt superioare forței brute. Cerazonienii vă sunt profund recunoscători că i-ați scăpat de la distrugere.
2: Mulțumim, Maemane Zamax! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan!
0: Tocmai pentru că sunteți atât de iscusiți, vreau să vă încredințez o nouă misiune foarte importantă.
3: Suntem numai ochi și antene!
0: Iată despre ce este vorba.
4: Din nou, prin istețime și curaj, Iții și Biții au reușit să îi învingă pe Vartari și să salveze planeta Cerazon de la distrugere.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Descarcă aplicația Iții Biții.

0: și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
7: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri au fost din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
9: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
10: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre siguranța în vacanța de vară. Vara vine la pachet cu multe beneficii pentru sănătatea noastră mentală. Expunerea la soare ne ajută să avem o stare de spirit foarte bună. De aceea, vacanța de vară este importantă pentru noi toți. Pentru a obține efecte maxime, este bine să avem grijă și la sănătate. În funcție de activitățile planificate în vacanță, asigură-te că ai echipamentul corespunzător. De exemplu, dacă mergeți la plajă, asigură-te că ai loțiune de protecție solară, ochelari de soare și o umbrelă pentru toți membrii familiei. Dacă faceți hiking, investește în încălțăminte confortabilă și adecvată pentru terenul montan. Asigură-te că al tău copil are mereu la el un recipient cu apă, că bea suficientă apă în timpul zilei pentru a-și menține hidratarea, în special în condiții de căldură și umiditate ridicate. Dacă copilul este în tabără sau în vacanță cu bunicii, asigurați-vă că transferul de încredere și respect este făcut, adică el să știe că voi aveți încredere în aceștia și e important să se comporte firesc, natural și să le spună tot timpul medicul ce nevoi are. De asemenea, atrage-i atenția asupra modului în care poate rămâne în siguranță. Spune-i că trebuie să asculte sfaturile și să respecte programul stabilit de adultul responsabil. Să nu se îndepărteze de grup, să rămână așezat în autocar cu centura pusă pe tot parcursul drumului, să fie prudent și să anunțe dacă observă ceva nefiresc sau dacă lipsește vreunul dintre colegii din grup. Nu uitați de modelarea comportamentului. Tot ceea ce le prezentați copiilor ca formă de protecție, de comportament dezirabil, este bine să fie și practicat activ. Prin respectarea acestor sfaturi și prin a fi precauți și atenți, veți putea să vă bucurați de vacanța de vară în condiții de siguranță și să creați amintiri frumoase alături de cei dragi. Rămâneți cu bine, rămâneți în siguranță!
9: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.
11: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața!
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iti. Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoarea și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator ca să deschidă ferestrele?

0: muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățăm. Tutorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
4: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Această poveste îmi place foarte mult. Se numește Picioarele curajoase care zboară. Picioarele noastre sunt minunate. Ne poartă peste tot, prin cameră, pe scări, prin iarbă, prin bălți și chiar peste pietre. Uneori merg încet, alteori aleargă ca vântul. Într-o zi, alergam prin parc și m-am oprit brusc. În fața mea era un buștean, un obstacol. M-am gândit la picioarele mele și le-am spus: putem! Și am sărit. Am simțit aerul sub mine, doar o clipă. Câteodată ne e puțin frică. Obstacolul pare mare, dar fiecare săritură mare a început cu o săritură mică. Și fiecare săritură mică e un act de curaj. Bravo! Ai descoperit povestea Picioarele curajoase care zboară. Ce descoperire minunată!
6: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!

0: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: De ce pizza are ciuperci? Ca să se protejeze de ploaie.
2: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
3: Azi o să vă spun o glumă. Eu sunt Udo Gâscă și azi o să merg la grădiniță pentru că eu am 6 ani și 2 luni. Și în plus, azi o să vă spun o glumă. Vreți să vă spun?
4: Da!
3: Bine! Acum o să încep. Ursuțe face prin pădure când găsește un stup de albine. Se pregătește să mănâncă albine. Au, l-a început. Aoleu, vai, vai.

0: 10. Miercul se avânse mă întrece.
1: Bună la ițibiții! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. O rată se duce să cumpere covrig și doamna întreabă: cu ce vreți covrigul? Cu mac.
3: Bună Iți, bună Biți, sunt Luca. Ca și gluma mea este: de ce parte să teagă casta vetele stada? Pentru că e verde.
4: Bună Iți, bună Biți. Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim.
5: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa: bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur. Oh, ce bine, niciodată n-am putut.

0: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, Afidea te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri.

0: VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la Hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
1: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: controla și mi-activez puterea curajului când colegii mei mă susțin.
1: Școala de supereroi ITBT.

0: Jocurile Itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Iti.
2: Dup.
1: Propun un joc.
2: Aștept.
1: Pentru că vreau să știu ce gândești tu despre mine. Da, de ce?
2: Glumesc. Hai, spune cum se joacă.
1: Păi se joacă așa, în minim doi jucători.
2: Așa?
1: Se numește culorile.
2: Ah, ce frumos. Păi și cum afli ce gândesc despre tine dacă se numește culorile?
1: Păi stai să-ți explic, eu pun o întrebare, tu răspunzi.
2: Ah, bine, începem ca să înțeleg mai bine?
1: Dup. Ce culoare am eu când sunt supărat?
2: Mov.
1: Ce culoare am eu când cânt?
2: Roz.
1: Ce culoare am eu când not?
2: Albastru.
1: Ce culoare am eu când râd în hohote?
2: Roșu.
1: Și ce culoare am eu când zvorăi?
2: Pentru mine, negru.
1: Și ce culoare am eu când sunt plecătișit?
2: Galben.
1: Și ce culoare am eu când sunt foarte serios?
2: Obiții, dar asta nu s-a întâmplat niciodată.
3: Ai și invers.
1: Bine.
3: Ce culoare am eu când vorbesc cu fluturii?
1: Albă, inodor incolor.
3: Ce culoare am eu când mănânc fructe?
1: Bleu.
3: Ce culoare am eu când aflu o veste bună?
1: Roz.
3: Yes.
2: Adică aflu mereu vești bune, că mereu sunt roz.
1: Cam da.
3: Yes. Așa, ce culoare am eu când fac sport?
1: Roșu.
3: Bine, mersi. Ce culoare am eu când mă șoc cu tine?
1: Portocaliu.
3: Ce culoare am eu când zic ițibițineața?
1: Roz. Curcubeu.
3: Curcubeu, da. Wow, Viții, ce-mi place jocul. Și știi ce-mi place cel mai mult?
1: Ce?
3: Că poți să-l joci oriunde. Adică poți să te joci și când te duci cu mașina într-o excursie, pentru că nu-ți distrage foarte mult atenția. Așa că poate juca și cine este șofer, mama, tata.
1: Pot fi diferite întrebări. Ce culoare are iubirea ta pentru mama? Sau ce culoare are vârsta tatălui? Sau... Da.
2: Îmi place.
3: Joacă! Joacă!
2: Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, sunt Tudor, am 8 ani și sunt din Otopeni.
0: Salut, Tudor, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea sunt dinozaurii.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Când eram mic, am fost la foarte multe parcuri cu dinozauri. Și părinții mei au încercat să mă dezvețe cu pasiunea asta, doar că n-au reușit. S-au obișnuit cu mine și așa s-a dus toată povestea.
0: Cum adică? De ce au încercat să te dezvețe?
2: Nu le plăcea ideea cu dinozaurii. Vreau să mă învețe cu ceva care era real, ca alte animale, rechini, crocodili, aligatori. Și mie îmi plac foarte mult reptilele, să recunosc asta.
0: Are și o denumire asta, am senzația, cu dinozaurii?
2: Da, paleontologie.
0: Și exact, explică-ne un pic, care ar fi definiția paleontologiei?
2: Te duci pe un teren, așa, nu cu iarbă, că e un pic cam dificil să sapi acolo. Dacă ești pe un deșert, e mai ușor. Bagi acolo lopata în pământ, sapi până când găsești ceva.
0: Ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiunea asta meserie?
2: Da.
0: Ce poți să devii?
2: Aș putea să devin un paleontolog foarte faimos, ori să construiesc un muzeu cu exponatele mele.
0: Și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi ca să ajungi paleontolog?
2: Să fiu foarte atent, pentru că stai foarte multă imaginație. Dacă n-ai, poate tu găsești un os de dinozaur, spui, a, asta e o piatră. Și tu pleci, tu sapi tot șantierul și spui, astea sunt pietre. Și aș vrea, la un moment dat, să-mi fac un om de știință, să aduc dinozaurii la viață.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Îmi place totul, e tare pentru mine.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că vrea și el să se apuce de paleontologie, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să fii atent, să fie creativ, trebuie să citești foarte mult. Foarte. Mă refer, dacă vezi o carte, nu spui, a, pa, carte, vin data viitoare. Te duci la ea și o citești, până ți ies ochii din cap. Așa mi s-a întâmplat mie, am citit foarte mult, mi-a ieșit ochii din cap. Eu am fost Tudor, v-am povestit despre paleontologie, pasiunea mea. Aș vrea să nu există oameni care să se încăpățâneze să creeze bestii ca Indominus Rex. Aș dori să continuăm să trăim aici. Eu am fost Tudor, la Radio Itzibiti. Ne vedem data viitoare, când o să mai vorbesc. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Roro, Floppy, Easy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itsy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
5: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
6: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
7: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lăsat să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Vasile Alexandri. Bun găsit, dragii noștri! Astăzi ne vom împrieteni cu un fiu de boier autentic, Vasile Alexandri. Tatăl său, al cărui nume îl poartă, Vasile, era vornic, mare dregător la curtea domnească. Vornicul conducea treburile interne ale țării și la o adică era și judecător, ce mai, boier mare. Vasile Alexandri, poetul, spune că familia sa își are obârșia în Italia, la Veneția, și că un străbun de-al său, om cu inimă îndrăzneață și cu spirit cavaleresc, a venit în Moldova și a pus spada în slujba tronului și s-a căsătorit cu o româncă, punând temelia familiei Alexandri, nume scris cu C și S, unic prin părțile noastre. Despre numele său, Alexandri spune că l-a mai întâlnit în călătoriile sale în Italia prin Veneția, Padova și Ferrara. Vasile Alexandri s-a născut la Bacău pe 21 iulie 1821, în timpul Revoluției grecești a lui Alexandru Ipsilanti. În vreme ce în Valahia Tudor Vladimirescu era asasinat de oamenii lui Ipsilanti, părinții lui Alexandri fugeau în codri din calea armatelor grecești împreună cu slujitorii lor credincioși. Așa, pe drum, în caleașcă, se naște viitorul mare poet al românilor, Vasile Alexandri. Era al doilea din cei 7 copii ai familiei.
2: În același an, 1821, grecii își proclamă independența în fața Imperiului Otoman, înființându-se Regatul Greciei. Brăileanul Petrache Poenaru, secretarul lui Tudor Vladimirescu în timpul Revoluției, inventează primul stilou din lume, iar la Mănăstirea Neamț, mitropolitul Veniamin Costache pune în funcțiune o tipografie unde se va edita și Evanghelia de la 1821, cea mai mare, mai frumoasă și mai scumpă carte din România.
1: Vasile Alexandri își amintește din copilărie de căsuța părintească din Mircești, de un păr sălbatic și figurile unor țigani sclavi ce tremurau dinaintea mamei Gafița, o jupâneasă de casă, și dinaintea bărbatului ei, Gheorghe Ciolacu, un grec ciunt de o mână care era vătaf. Mama Gafița l-a crescut pe brațe pe Vasile și moș Gheorghe l-a învățat grecește. Alexandri și-a făcut cele din tâi studii la călugărul German și mai târziu a intrat în pensionul lui Victor Quenin, un soldat din armata lui Napoleon, rătăcit și rămas în Moldova. Aici îi cunoaște pe Mihail Cogălnicianu și pe Matei Milo, actorul de care îl va lega o mare prietenie și pentru care scrie chirițele și mare parte din cânticele comice. Jocul preferat din copilăria lui Alexandri era de a Robinson Crusoe. Se furișa pe după copacii de pe malul Prutului și privea pe cazacii ce treceau pe celălalt mal, călări pe cailor mici și înarmați cu lănci lungi. Umbrele lor se prelungeau pe fața apei și cântecele lor răsunau puternic în pădure. În 1834, Vasile, împreună cu alți copii de boieri, pleacă la studii la Paris. Își ia bacalaureatul în literatură și după ce abandonează facultățile de medicină și de drept, se dedică literaturii, scriind primele versuri în limba franceză. În 1839, la întoarcerea spre casă, Alexandri face o lungă călătorie în Italia, țara strămoșilor săi. Aici se nasc primele sale opere în limba română, Buchetiera de la Florența și Muntele de Foc. La 19 ani, ajuns în țară, Vasile Alexandri împreună cu Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții preia conducerea teatrului din Iași și începe să scrie teatru. Călătorind prin munții Moldovei, descoperă frumusețea poeziei populare românești, iar la 24 de ani o cunoaște și se îndrăgostește de sora prietenului său, Costache Negri, frumoasa Elena Negri, pe care o va iubi toată viața. În această perioadă, la conacul lui Costache Negri, se strânge tinerimea intelectuală să pună la cale viitorul țării, Revoluția de la 1848, unirea principatelor și independența României. Printre ei, Vasile Alexandri, Cogălnicianu, Negruții, Alecu Ruso, Ion Ionescu de la Brad, Nicolae Bălcescu, Ion Ghica. Alexandri este unul dintre conducătorii mișcării revoluționare de la Iași din 1848. În timpul Revoluției scrie poemul Către români, devenit mai târziu Deșteptarea României. După înnăbușirea Revoluției, Alexandri este exilat vreme de 2 ani, timp în care pribegește prin Austria, Germania și Franța. Apoi, în 1850, se întoarce în Moldova, iar prietenul Matei Milo joacă la Teatrul Național din Iași, Chirița în Iași, sau Două fete și o neneacă, cu un succes răsunător.
2: Tot în 1850, pe 15 ianuarie, se naște Mihai Eminescu, iar pe 22 aprilie, Veronica Micle. Alexandre Dumas, tatăl, publică La Leaua Neagră, iar americanul Benjamin J. Lane inventează masca de gaze.
1: La 32 de ani, Alexandrii culege și publică poeziile și baladele populare Miorița, Toma Alimoș, Mănăstirea Argeș, Novac și Corbul. Scrie legende, pasteluri, Ostașii noștri. Conduce revista România Literară încă de la înființare. Scrie Hora Unirii, care devine Imnul Unirii. Alexandrii a fost până la capăt îndrăgostit de neamul românesc și de idealul unirii românilor. În 1848 scria Alexandrii împreună cu Cogălnicianu:
2: o nație asupra căreia au trecut huni, goți, avari, vandali și alte atâtea seminții străine. O nație care 18 veacuri, cu toate atacurile timpului, cu toate năvălirile barbarilor, a rezistat și s-a ținut până astăzi. O nație de 7 milioane de români nu este cu putință să fie osândită de către providență să piară tocmai astăzi, în secolul naționalităților. Numai să avem vrednicie, statornicie și unire. Să nu ne descurajăm mai ales de relele timpuri, de norii trecători ce se potivi pe orizontul țărilor noastre. Să gândim că acest nume strălucit, ce l-am moștenit de la stăpânitorii lumii, ne impune mari datorii. Și prin urmare, oricum să ne fie cartea norocului, să trăim și să murim români, aducându-ne aminte de marea îndatorire și de frumoasa făgăduință ce de pe patul său de moarte ne-a lăsat-o Ștefan cel Mare. Dacă dușmanul vostru v-ar prescrie condiții rușinătoare, atunci mai bine muriți prin sabia lui decât să fiți privitorii împilării și ticăloșirii țării voastre. Dumnezeul părinților voștri însă se va îndura de lacrimile slugilor sale și va scula dintre voi pe cineva care va așeza iarăși pe urmașii voștri în libertatea și puterea de mai înainte.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Vasile Alexandrii. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei.

0: de la efort la sport e doar Sportissimo.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
2: Un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să-ți dau cu patina în față. Sau Johnson Gero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Itzy. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi Itzy.

vieții și activezi puterea curajului atunci când râd hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: bagem vreo 2-3.
1: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
2: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână, cum o scoate?
0: Udă.
2: Se a ghicit. Udă. Cântă cocoșul mați? Nu, cântă cocoligu.
3: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: Porcușor de Guinea vorbitori. Pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itibiți Neața.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: avem vreo 2-3.
1: De ce nu a traversat oul strada?
2: Pentru că era prăjit.
1: Nu.
2: Pentru că era roșu?
1: Nu.
2: Pentru ca să nu se spargă?
1: Da. De ce a traversat castravetele strada?
2: Pentru că era verde.
1: Da.
3: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se traversa.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Las și sunt foarte fascinată de lumea adâncurilor.
2: Lumea adâncurilor? Cum adică?
1: Adică ființele care trăiesc sub apă, în apa mărilor și oceanelor mai precis. Sunt o mulțime, și plante, și animale.
2: Și eu am auzit de multe ori că este ca o altă lume.
1: Ne-a mai vorbit și Zimi tot despre multe animale care trăiesc sub apă.
2: Da, da, da, îmi aduc aminte. Despre balene, despre foci, morse, pești și despre submarine.
1: Submarinul nu este o ființă. Este doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
2: Nu, de unde să știu?
1: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
2: Eu am auzit ceva și despre scafandri, care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se neca.
1: Zi-mi tot?
3: Da, Biții.
1: Știi ceva despre scafandrii?
3: Desigur, Biții. Ce anume te interesează?
1: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
3: În regulă, Biții. Voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
1: Bine.
3: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer. Iar în friza respectivă se poate observa că scufundătorii aveau în jurul taliei legate pietre, pentru ca tendința de a pluti a burdufurilor de respirat să nu-i țină la suprafață.
1: Nici nu bănuiam că e atât de vechi acest obicei al oamenilor de a se scufunda mai multă vreme sub apă. La asirieni, spui?
3: Da, Biții, la asirieni. Dar exemplele ar putea continua. Mă grăbesc să vă spun și cu ocazia asta să răspund și unui copil care m-a întrebat despre clopotul scufundătorilor, că în 1535 Guglielmo de Lorena folosește pentru prima dată un clopot de scufundare pentru a putea vedea de aproape epavele unor galere romane.
1: Un clopot? Cum adică un clopot?
3: De Lorena a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, de Lorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
1: Ce curios lucru!
3: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, Biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
1: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
3: Așa este, Biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
1: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
3: Ai dreptate, Biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică, iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung lung din aramă umplut cu apă. Din când în când, pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafață, deschidea două robinete și, suflând, elimina aerul viciat printr-un robinet, lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele și cobora din nou pe fundul apei.
1: Era modelul modern?
3: Nu, Biții. Abia în anul 1819, germanul Augustus Siebe inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Siebe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu de scufundare cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață cu aer comprimat.
1: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
3: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
1: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
3: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare.
1: Cum au și rațele?
3: Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
1: Eram sigur.
3: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
1: Destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți sta sub apă cât ai chef.
3: Așa este, Biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii.
1: La revedere, Zimitot. Aș avea poftă să mă scufund și eu prin drage și pești. Să văd coralii. Aici, ce e cu tine de ești așa tăcută?
2: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
1: Da? Nu-i nimic. Uite, ați promit că data viitoare vom fi mai atenți.
2: Bine.
1: Bine.
2: Nu m-a supărat prea tare.
1: Zimi! Tot Zimi! Tot Zimi! Tot prietenul care știe tot.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot când vrei tu.
5: Sunt roa și mă activez puterea creativității când adun și scad norii.
6: Școala de supereroi ITBC.

0: Park. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.

0: Să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
2: Un bărbat puternic este un bărbat dărâmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.
2: Splashes
3: and splashes, and Elmo's got.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: ceva și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: tragem vreo 2-3. Ce este verde și spune sunt un elefant?
1: Elefantul stă pe iarbă. O șopârlă.
0: Ha, nu.
1: Un crocodil?
0: Nu.
2: Un topogan verde?
0: Nu.
1: O pisică verde?
0: Nu.
1: Aligator? O frunză?
0: Nu.
3: Am 5 ani cu 9 luni. Sunt din București și răspunsul corect este o broască mincinoasă.
0: Ha! Ăsta e răspunsul!

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
1: Acesta este o poveste plină de sunete. Se numește Urechile care aud tot. În parc, dacă stăm liniștiți un moment, putem auzi o mulțime de lucruri. Vântul care mișcă frunzele, o pasăre care cântă, un cățel care latră în depărtare. Fiecare sunet are o poveste. Urechile noastre sunt niște antene magice. Prind sunetele din toate părțile. Fiecare voce e unică. Vocea mamei sună altfel decât vocea bunicii. Vocea unui prieten e diferită de vocea unui necunoscut. Când ascultăm cu adevărat pe cineva, persoana aceea se simte importantă. Când învățăm să ascultăm, descoperim o lume plină de povești. Bravo! Ai descoperit povestea Urechile care aud tot. Este o descoperire foarte frumoasă.
0: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
3: Bilete pe minunate.ro.
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru sora noastră cea mică?
7: Atelier senzorial.
4: Dar unde le găsim pe toate?
8: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
9: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
10: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "Ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Eu sunt Cassandra Iordache și am 8 ani.
3: Bună, Cassandra! Care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea este a cânta.
3: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
5: Cred că nu, dar nu aș dori. Aș dori să cânt când aș putea să am timp.
3: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea?
5: Prin a cânta până când știu pe de rost.
3: Ce muzică îți place să cânti?
5: Niște poezii cântece și cântece normale.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de cântat, ce sfat ai avea pentru el?
5: Prima dată trebuie să-și descopere vocea lui, a doua oară să cânte cu alți copii care își doresc, după, când este mai mare, se poate cânta la microfoane mari.
3: Ai sfat pentru oameni?
5: Da, când vor să facă ceva, să nu se oprească niciodată, să continue înapoi. Eu sunt Cassandra și vă mulțumesc că ați ascultat.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea?

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Aceasta se anunță o reuniune în familie. Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bici?
1: Da, poeții.
2: Suntem la masă.
1: A?
2: Adică știu că nu suntem la masă, dar ne imaginăm că suntem la masă, dar nu orice fel de masă, ci o masă festivă.
1: Ar trebui să înțeleg ceva?
2: Nu încă, imediat. Fii atent care este regula jocului, pentru că este un joc, Bici, masă festivă.
0: Păi credeam că mă fac să-mi imaginez că am o masă.
2: Nu, Bici, este un joc. Adică da, ne imaginăm că suntem la o masă, la o masă festivă. Acest joc dă peste cap regulile de bună purtare, tot ce ai învățat tu.
1: Aoleu.
2: Reguli de bază, învățate de toată lumea până la urmă.
1: Bine.
2: Și acțiunea este toată mentală, deci nu facem de adevăratele, ne imaginăm. Suntem la această masă festivă și spunem că facem lucruri anapoda. O să pornesc eu jocul, Bici. Și tu spui dacă ți se pare corect sau nu ce fac eu la masa festivă.
1: Cred că îmi place jocul ăsta.
2: Hai să începem și o să-ți placă.
1: Bine.
2: Eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. E în regulă, nu?
1: Wow, cum reușești? Nu, Iti, nu e corect. Se mănâncă cu mâinile. Ai mâini?
2: Da.
1: Păi atunci se mănâncă cu mâinile. Adică, nu cu mâinile goale, cu tacâm.
2: Așa, Bici, suntem la masă festivă. Așa, eu la masa festivă mi-am pus o pijama elegantă și sunt desculță. E bine?
1: Ece.
2: Da?
1: Ești la o masă festivă.
2: Da, dai pijama curate.
1: Ece.
2: Da.
1: Ar fi bine să te îmbraci frumos, elegant.
2: Ai
1: adică
2: dreptate, Bici.
1: Rochiță sau să fii cât mai elegant.
2: Bine, bine,
1: și
2: bine.
1: Și nu desculță.
2: Bine, îmi pun pantofii cu toc.
1: Hai că îmi place, zic și eu două.
2: Bine, spune.
1: Eu, la masa festivă, mănânc cu polonicul.
2: Bici, nu e corect.
1: Mănânc cu polonicul înghețata.
2: Înghețata o mănânci cu lingurița sau cu lingura, dacă vrei să iei puțin mai multă.
1: Eu, la masa festivă, mă șterg cu mâneca. Uite așa.
2: Bici, niciun caz!
1: Păi de ce?
2: Păi e masă festivă, cu siguranță ai șervețele pe masă, așa că vei folosi un șervețel.
1: A?
2: Îți place jocul?
1: Da,
2: ne
1: îmi place, da.
2: Continuă și tu jocul în mașină sau unde ești tu în acest moment. Închipuieți că ești la masa festivă. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, gunoi plouă. Copii sunt copii. Ciulunarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
1: Spark și astăzi povestim despre surse de energie sustenabile. Sună complicat? Așa mi s-a părut și mie la început. Dar asta m-a făcut și mai curioasă să aflu despre ce e vorba. Și am aflat că există diverse surse de energie pe care le folosim în fiecare zi. Dintre acestea, unele sunt sustenabile sau regenerabile, adică cele care folosesc resurse practic inepuizabile sau care se reînnoiesc de la sine. E vorba de energia vântului, sau eoliană, cum se mai spune, energia soarelui, a apelor și oceanelor, sau energia geotermală, adică cea obținută din căldura aflată în interiorul pământului. Există însă și surse de energie care folosesc resurse neregenerabile, cum ar fi petrolul, cărbunele și gazele naturale. Acestea nu pot fi reînnoite și se vor termina la un moment dat. Mai mult, acest tip de energie generată prin arderea combustibililor fosili este și foarte poluantă, iar acesta e încă un motiv pentru care ar fi bine să apelăm la surse de energie regenerabilă pentru o viață sustenabilă și o planetă mai sănătoasă. Ține minte gândul verde al săptămânii. Avem cu toții nevoie de energie pentru a ne lumina și încălzi locuințele, pentru transport și fabricarea lucrurilor pe care le folosim. Iar planeta ne oferă o mulțime de resurse pe care le putem transforma în energie. E important totuși să folosim responsabil resursele planetei și să apelăm, pe cât posibil, la surse de energie sustenabile.
0: Jurnalul Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt DJ Toddy, super

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan, vom asculta acum povestea La bunica. Departe de orașul în care trăiesc Sofia și Andrei este casa bunicilor. Și chiar dacă este departe și drumul este lung, cei doi prichindei abia așteaptă să ajungă acolo, de fiecare dată când se ivește ocazia. În fiecare vacanță, cei doi copilași vin la bunici. Nici nu și-ar putea imagina vreo vacanță în care să nu fi stat măcar o săptămână și la bunici. Iar uneori vin și la sfârșit de săptămână. Cel mai frumos este atunci când fructele sunt coapte, căci cei mici o ajută pe bunii la cules și bunii știe cum să-i răsplătească. Face draga de ea o dulceață de telinci pe degete. Astăzi e sărbătoare, tocmai s-au întors de la biserică și cei doi prichindei sunt singuri. Bunica a mai rămas puțin prin sat de vorbă cu unul și cu altul.
1: Aoleo! Ui, ce foame mi-este! Auzi, Sofia, nu vrei să mâncăm ceva? Aș vrea ceva dulce.
2: Andrei, mai ai puțină răbdare, că trebuie să ajungă și bunica. Nu e așa de târziu și n-aș vrea să-mi stric foamea cu dulciuri. Apoi nici nu cred că în casă sunt dulciuri.
1: În casă nu? Dar în beci? Nu știi ce bunătăți sunt acolo? Dulceață, sirop, compot, peltea. Aș mânca un borcan întreg de dulceață de fragi. Doar știi cât de bună este.
2: Lasă că ne dă bunica după masă dacă vrei. Știi că nu ne refuză nimic.
1: Da, dar ne dă cu porția, ci că să nu ne doară burtica.
2: Așa este, știe ea mai bine cât să ne dea. Oricum trebuie să vină. Eu mă duc în livadă. Hai, vii și tu?
1: Nu, eu mă întind puțin.
2: Bine, dar ai grijă să nu ador cu burta goală, că o să visezi numai dulceață.
0: După ce Sofia a ieșit din cameră, Andrei, care nu era tocmai obosit, sări în picioare. Se duse ușor în bucătărie și săltă capacul beciului. Aprinse becul și coborâ pe scară cu mare atenție. Doamne, cum arăta beciul bunicii! Pe rafturi așezate, pe col de hârtie se răsfățau burtoase borcanele cu bunătăți. Aveau și etichete scrise mare cu carioca de bunica, dar Andrei nu trebuia să citească etichetele. Cunoștea dulceața de fraci de departe. Era roșiatică și sâmburii mici și albi se zgâiau afară prin sticla borcanului. Deschise un borcan, era destul de voinic, așa că nu întâmpină nicio dificultate. Capacul se deschise cu un pocnet scurt. Urcă în bucătărie, mai aruncă un ochi prin geam spre poartă și coborâ înapoi ținând în mână o lingură. Începu să mănânce tacticos din dulceață. Fiecare lingură îi lăsa în gură o altă savoare, chiar că era sărbătoare. I se făcu însă sete. Dar ce rost avea să mai urce până la bucătărie? Așa că desfăcu și un borcan de compot de vișine. Nu se lăsă până nu termină toată dulceața și bău tot compotul. Apoi se întoarse în cameră după ce stinse lumina și lăsă capacul beciului. Se trânti leneș în pat.
3: Hei, ce faci, scumpule? Îmi pare rău că am întârziat. Am mai stat puțin de vorbă cu părintele, apoi m-am întâlnit și cu vecina de peste drum. Dar unde este Sofia?
1: E în grădină.
3: Dar ce ai? Nu te simți bine? De ce te ții de burtă? Sper că nu ai băut apă rece.
1: Nu, nu am băut apă deloc.
3: Sau poate că ți-e foame. Pun imediat masă.
1: Nu, nu mi-e foame, nu vreau nimic.
3: Vai de mine, dar ce ai?
0: Bunica vine îndată lângă poznaș și îi pune mâna pe frunte.
3: Febră nu ai, dar spune-mi totuși ce te doare.
1: Doar burtica, dar mă doare rău, parcă merge un tren prin ea. Ba se oprește, ba pornește. Dar cel mai rău e când o ia la goană.
2: Ți-a rămâna, bunică! Ce este? Ce are Andrei?
3: Nu știu, se vaită de burtă. Mă îngrijorează. Doar știu ce v-am dat de mâncare. Și nu ar trebui să se simtă așa.
2: Poate că știu eu care e problema. Nu cumva ai dat iama prin beci, frățioare?
3: Cum? Unde în beci? Păi este întuneric și nu poți coborâ singur scara.
1: Burtica mea, dar am aprins becul. Iar scara e destul de sigură și sunt băia mare.
2: Știam eu că ai să te duci și doar ți-am spus că nu ai voie.
3: Of, nu mai înțeleg nimic. Despre ce tot vorbiți acolo?
2: Păi, Andrei voia dulceață de fragi. I-am spus că nu are voie înainte de masă și că oricum îi dai tu dacă cere. Dar nu m-a ascultat, s-a dus singur. Acum uite ce-a pățit.
3: Of, of, of, mai dragule, așa e. De ce te-ai lăcomit, pofticiosule? Uite ce ai pățit acum. Sper că nu ai mâncat prea multă.
1: Ba un borcan întreg și un borcan mare de compot. Că doar îmi era sete și apă nu era în beci.
3: Vai de mine, și au intrat toate în burtica asta mică?
1: Da, dar acum nu mai e așa mică și mă doare.
3: Stai aici cu mințel. Mă duc să-ți încălzesc puțină supă, doar câteva înghițituri și spun apoi o compresă pe burtică. O să-ți treacă. Tu stai cu minte în pat, cu genunchi îndoiți.
1: Mulțumesc mult, bunico. Și iartă-mă că am intrat pe ascuns în... Au, beci!
0: Andrei se întoarse pe o parte cu amândouă mâinile pe burtă. Bunica nu-l certase. Făcuse o boacănă cât capul lui și nu-l certase. Parcă și durerea îl mai lăsase puțin, dar nu de tot. Din când în când, trenulețul pufnea și o lua iar la goană. Atunci se chircea și mai tare, dar Andrei a înțeles. Nu o să mai fac asemenea trăznăi. De ce o fi terminat el tot borcanul? Acum îl doare burtica, dar îl doare și sufletelul, căci îi este rușine. Gata, de acum se face băiat cu minte. Nu mai dă iama prin tezaurul dulce din cetatea bunicuților. Ați ascultat povestea La bunica, din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Siguranța în vacanța de vară.
5: Mult așteptata vacanță de vară este aproape. Vom avea parte de multă distracție, dar nu vom uita de siguranța noastră. Ce este bine să facem pentru asta?
6: Când mergem în tabără sau în excursie, nu ne îndepărtăm de grup.
7: Anotăm, dar sub supravegherea unui adult.
6: În timpul caniculei nu stăm mult timp la soare și avem grijă să bem multă apă.
5: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
4: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
9: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
10: Pentru mine înseamnă să nu aruncăm gunoaiele pe jos și să aruncăm gunoaiele unde trebuie.
8: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aici e domeniul meu. Și în primul rând aș lua o felină, mai exact un serval, pentru că sunt animale extraordinare, agile, puternice și

0: sunt unele din felinele mele preferate.
1: Și eu vă spun că aș băga așa în mașină, secret, ca să-i fac o surpriză lui Sergiu, o panteră neagră.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Așa cum? Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumos.

0: ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Ea.

0: mă uit pe un atlas și sunt foarte fascinată de lumea adâncurilor.
1: Lumea adâncurilor? Cum adică?
0: Adică ființele care trăiesc sub apă, în apa mărilor și oceanelor mai precis. Sunt o mulțime, și plante, și animale.
1: Și eu am auzit de multe ori că este ca o altă lume.
0: Ne-a mai vorbit și Zimi tot despre multe animale care trăiesc sub apă.
1: Da, da, da, îmi aduc aminte. Despre balene, despre foci, morse, pești și despre submarine.
0: Submarinul nu este o ființă. Este doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
1: Nu, de unde să știu?
0: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
1: Eu am auzit ceva și despre scafandri, care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se înneca.
0: Zi-mi tot?
2: Da, Biții.
0: Știi ceva despre scafandrii?
2: Desigur, Biții, ce anume te interesează?
0: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
2: În regulă, Biții, voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
0: Bine.
2: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer. Iar în friza respectivă se poate observa că scufundătorii aveau în jurul taliei legate pietre, pentru ca tendința de a pluti a burdufurilor de respirat să nu-i țină la suprafață.
0: Nici nu bănuiam că e atât de vechi acest obicei al oamenilor de a se scufunda mai multă vreme sub apă. La asirieni, spui?
2: Da, Biții, la asirieni. Dar exemplele ar putea continua. Mă grăbesc să vă spun și cu ocazia asta să răspund și unui copil care m-a întrebat despre clopotul scufundătorilor, că în 1535 Guglielmo de Lorena folosește pentru prima dată un clopot de scufundare pentru a putea vedea de aproape epavele unor galere romane.
0: Un clopot? Cum adică un clopot?
2: De Lorena a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, de Lorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
0: Ce curios lucru!
2: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, Biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
0: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
0: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
2: Ai dreptate, Biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică, iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung din aramă umplut cu apă. Din când în când, pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafață, deschidea două robinete și, suflând, elimina aerul viciat printr-un robinet, lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele și cobora din nou pe fundul apei.
0: Era modelul modern?
2: Nu, Biții. Abia în anul 1819, germanul Augustus Siebe inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, Aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la închieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Zibe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu de scufundare cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață cu aer comprimat.
0: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
2: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
0: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
2: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare.
0: Cum au și razele?
2: Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
0: Eram sigur.
2: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
0: Destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți să stai sub apă cât ai chef.
2: Așa este, biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, iții, la revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii.
0: La revedere, Zimitot. Aș avea poftă să mă scufund și eu prin drage și pești. Să vă duc coralii. Aici, ce e cu tine de ăștia așa tăcută?
1: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
0: Da? Nu-i nimic. Uite, ați promit că data viitoare vom fi mai atenți.
1: Bine.
0: Bine.
1: Nu m-a supărat prea tare.
0: Și Zimi!
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Descoperă alături de Energy Kit sursele de energie regenerabilă și aparatele istețe care transformă puterea soarelui, vântului sau apei în electricitate.
4: Știi cum arată o turbină eoliană?

0: Altă cu palii mari care se învârte atunci când bate vântul. Dar ce se află în interior? Când vântul pune palele în mișcare, ele rotesc un ax principal care duce energia mai departe în interiorul turbinei. Acolo se află cutia de viteze, care transformă rotația lentă a vântului într-una mult mai rapidă. Această mișcare ajunge la generator, piesa care transformă mișcarea în energie electrică. Senzorii inteligenți și sistemele de control verifică direcția vântului și siguranța turbinei, iar energia produsă coboară prin cabluri până în rețeaua electrică. Practic, e o mașină super deșteaptă care face energie curată cu ajutorul vântului. Emisiune sponsorizată de TBC Renewables.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
2: Iată, un bărbat cu trenic este un bărbat dărâmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună ziua, sunt Goia Cristiana, am 10 ani și sunt din Sânicoara, Cluj-Napoca.
0: Bună Cristiana, care e pasiunea ta?
2: Eu am mai multe pasiuni, dar cel mai mult și cel mai mult îmi place să citesc.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: De micuță mi-a plăcut să citesc după imagini. În clasa 1, doamna învățătoare ne-a organizat un mic concurs. Ne-a lipit pe durapul fiecăruia un cufăr de lecturi și dacă citeam o carte și o prezentam, ne primeam un bănuț. La 5 bănuți primeam un rubin, la 5 rubine primeam un diamant, la 5 diamante un feb în catalog.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, pot să devin mai multe lucruri. Aș putea să devin bibliotecară, pentru că chiar am fost bibliotecar ucenic la biblioteca din Cluj și e foarte frumos să stai printre cărți, verifici permisele și de astea. Aș putea să devin și scriitoare, pentru că eu scriu și poezii și scrierile mele de la școală sunt foarte amuzante.
0: Îi ajută în vreun fel pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Cititul este foarte bun. Îți poți dezvolta comunicarea și te ajută să afli lucruri noi și interesante.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, citiți. Și nu uitați, nu judecați o carte după copertă. Întâi apucați-vă de ea.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Ciolonarul îi spar, e bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi povestim despre surse de energie sustenabile. Sună complicat? Așa mi s-a părut și mie la început. Dar asta m-a făcut și mai curioasă să aflu despre ce e vorba. Și am aflat că există diverse surse de energie pe care le folosim în fiecare zi. Dintre acestea, unele sunt sustenabile sau regenerabile, adică cele care folosesc resurse practic inepuizabile sau care se reînnoiesc de la sine. E vorba de energia vântului, sau eoliană, cum se mai spune, energia soarelui, a apelor și oceanelor, sau energia geotermală, adică cea obținută din căldura aflată în interiorul pământului. Există însă și surse de energie care folosesc resurse neregenerabile, cum ar fi petrolul, cărbunele și gazele naturale. Acestea nu pot fi reînnoite și se vor termina la un moment dat. Mai mult, acest tip de energie generată prin arderea combustibililor fosili este și foarte poluantă, iar acesta e încă un motiv pentru care ar fi bine să apelăm la surse de energie regenerabilă pentru o viață sustenabilă și o planetă mai sănătoasă. Ține minte gândul verde al săptămânii. Avem cu toții nevoie de energie pentru a ne lumina și încălzi locuințele, pentru transport și fabricarea lucrurilor pe care le folosim. Iar planeta ne oferă o mulțime de resurse pe care le putem transforma în energie. E important totuși să folosim responsabil resursele planetei și să apelăm, pe cât posibil, la surse de energie sustenabile.
1: Jurnalul Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Sunt Tudor și mi-activez puterea bunătății atunci când împart sandwich-ul cu prietenul meu.
1: Școala de supereroi, it's busy!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
3: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
5: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lăsat să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aici e domeniul meu. Și în primul rând aș lua o felină, mai exact un serval, pentru că sunt animale extraordinare, agile, puternice și cu o personalitate foarte evidentă și care le diferențiază unele de altele. Și de asemenea le-aș lua și pentru că sunt unele din felinele mele preferate.
2: Și eu vă spun că aș băga așa în mașină, secret, ca să-i fac o surpriză lui Sergiu, o panteră neagră.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: doop, doop, doop.
1: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau. Jocurile Itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
1: Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
3: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici Isuteț. O este onest. Nu mă rog de câte ori a cântat cucu.
3: Nativ artist.
1: Wow, bravo! Corect!
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe o hârtie Bici să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie Bici și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, Bici, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Bici,
1: da?
3: Vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Bici, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine.
3: I T S Y.
1: Ok. Iubitoare T, telurică. S, simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Hai, Bici, mai puțin! Bici, nu te mai râde, dar mie îmi place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Da, așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre tine.
3: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow! Bici, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă. Joacă.
1: Joacă-te.
3: Jocurile Itibiții.

Eu sunt Luiza, am 10 ani și propunerea mea pentru playlistul Liții Biții este Un Pocoloco de la Coco, un film care este foarte, foarte cunoscut.

0: Impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe Yaki. Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisensoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri auf Guss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Mai.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Iti?
2: Da?
1: De ce peștii sar din apă când plouă?
2: Ca să nu se aude mai rău.
1: Radu.
2: Că n-au umbrele?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
2: Bici, te provoc.
0: Ok.
2: Suntem în deșert.
0: Așa.
2: Împreună cu 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
0: Multe cămile aici.
2: Păi da, câte cămile fac în total? 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
1: În total fac îngrozitor de mult praf.
2: Bravo, Bici!
0: Mulțumesc!
1: Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
2: Ești un vrăjitor?
1: Nope.
2: Un magician?
1: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
2: Un țânțar?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Liniștea.
2: Bici, ce bun!

0: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 5, por șosete fără pinci.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună, Izzy, bună, Izzy! Eu sunt Miruna și gluma mea este următoarea. La oră se vorbește despre istoria Americii. Profesorul îi întreabă pe elevi de ce anul 1809 este important în istoria americanilor. Mihăiță răspunde, este anul în care s-a născut Abraham Lincoln. Profesorul trece mai întreabă și îi întreabă pe elevi ce s-a întâmplat în anul 1819. Deodată, Mihăiță se ridică în picioare și spune, în anul 1819, Abraham Lincoln a împlinit 10 ani.

0: controla și mi-activez puterea curajului atunci când spun ce gândesc.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Itzy Bitzy.

0: Itzy. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună. 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: Trăiești-isimă, începe-isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
4: Începe campionatul de toamnă cu un pic de sportisimă. Ne aplicăm, facem genoflexiuni ca o veveriță și adunăm castane și conuri de pe jos din parc. Mâinile și picioarele noastre lucrează super repede, iar la final le strângem pe toate în rucsac și mormăim în drum spre casă ca niște ursuleți voinici.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itsy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile Itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Pe mine mă cheamă Luca, iar eu joc în familie fazan. Eu văd ceva cu ochișorul meu și barda se joacă așa. Când intrăm într-un sătuc, ei bine, noi căutăm un cuiec de barză sau barză și punem barza. Și cine a găsit pe cele mai multe câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiti!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, ești bună, Bici. Sunt Teodora și vreau să vă spun glume despre școală. Ce ai făcut la testul de matematică? Am dat foaia goală, n-am știut nimic. Da, și eu la fel, dar n-o să creadă că am copiat de la tine.
2: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Teresa și aceasta este gluma mea. Știți cum se numește un om care nu face duș? Se numește dușman.
3: Eu sunt Ioan, am 7 ani, sunt din Iași și astăzi o să vă zic o glumă. O găină are două picioare, mai ales stângul.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va, ci chin, ia te sin, he, mama, si sunt a gălingă, bă, bă.

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
2: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Ah, aceasta este o poveste specială. Se numește Mânuțele care știu să strălucească. Mânuțele noastre sunt cele mai ocupate din lume. Toată ziua ating jucării, pipăie nisipul, mândâie pisica, țin lingura. Fac atâtea lucruri încât uneori nici nu ne dăm seama cât de mult muncesc. Când ne spălăm pe mâini, e ca și cum le-am spune: bravo, ați lucrat mult! Acum e timpul să vă pregătiți din nou! Apa caldă și săpunul le curăță și le fac să se simtă ușoare. Mânuțele curate strălucesc întotdeauna un pic, ca după o baie de stele. E frumos să ai grijă de ele! Bravo! Ai descoperit povestea Mânuțele care știu să strălucească! Este o descoperire foarte frumoasă!
2: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Zimi, tot zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici?
3: Dup.
2: Știi ce mă întreb?
3: Dup.
2: Ce mă întreb? De unde știi tu ce mă întreb eu?
3: Bine, atunci nu știu.
2: Păi vezi că nu știi?
3: Dup.
2: Pici?
3: Dup.
2: Tu mai știi să spui și altceva în afară de dup?
3: Dup.
2: Ce mai știi să spui?
3: Bine, nu știu.
2: Zi-mi tot!
4: Dup.
2: Dar ce e cu voi? De ce nu vorbiți cu mine?
3: Bine, vorbim! Ce s-a mai întâmplat?
2: Nimic.
4: Se sizează oarecare curiozitate în glasul tău.
2: Ce faceți?
4: Analizăm probabilitatea ca într-o densitate Y a unui gaz la suprafața unei planete cu masa de 6,7, o suprafață metalică de grosime variabilă să creeze efectul de...
3: Zimi, fii mai clar și mai concis.
4: Itzi, vrem să aflăm cum s-a inventat avionul.
3: Aparatul de zbor.
2: Știu, am mai vorbit despre asta. Și cum, cine, când, unde s-a inventat avionul?
4: Bici, ne putem opri o clipă din scanarea informațiilor ca să stăm de vorbă?
3: Dup.
4: Bici, considerat câteva mii de ani un vis imposibil de realizat, zborul i-a pasionat pe oameni și i-a făcut să născocească cele mai ciudate mașinării cu care au încercat să se ridice în văzduh.
3: Dup.
4: Acum 100 de ani, frații Wright au realizat în America primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul. Aeroplanul lor a zburat însă doar câțiva metri. De atunci și până astăzi, avioanele au ajuns să facă zboruri între continente, cu o viteză ce o depășește pe cea a sunetului. Toate aceste performanțe se datorează unor mari inventatori care cel mai adesea își pilotau propriile avioane, riscându-și viața. Visul de a zbura a început odată cu legenda lui Icar, despre care se spune că tatăl său, Dedal, i-a confecționat o pereche de aripi din pene lipite cu ceară și el s-a ridicat în văzduh, apropiindu-se de soare. Însă din cauza căldurii solare, ceara s-a topit, iar Icar s-a prăbușit în mare.
2: Dar de ce s-a apropiat de soare?
4: Pentru că i-a plăcut să zboare cât mai sus, probabil.
3: Dar de ce a căzut în mare?
4: Pentru că zbura deasupra mării, Biții.
2: Și nu ne apropiem cu nava de soare, pentru că știm că acolo sunt temperaturi la care scuturile termice nu rezistă.
3: Da ce? Scuturile noastre sunt făcute din ceară și pene?
2: Din ce erau făcute primele avioane, Zim?
4: Din lemn și pânză. Avionul este de fapt alcătuit dintr-un corp alungit numit fuselaj. Aripile erau făcute dintr-un cadru de lemn pe care se întindea o pânză. De aceea era destul de periculos să pilotezi un asemenea avion, pentru că era extrem de fragil. Și pe vremea aceea, avioanele aveau elice. În ziua de astăzi, puține avioane mai folosesc elicea. Majoritatea au reactoare.
3: Nu au propulsoare ionice, cu flux dublu de proton cu triple acțiune ca navele noastre spațiale de pe Zizilon?
4: Nu, Biții. Pe Pământ nu sunt încă asemenea tehnologii, dar probabil că vor fi în scurt timp. Acum avioanele moderne ale pământenilor folosesc diverse aliaje și diverse motoare. Au și cabine presurizate, la fel ca și nava zorar.
2: Pici! Deci despre avioane vorbeai cu Zimitor!
3: Da! Încercam să aflu câte ceva despre aparatele de zbor ale pământenilor.
2: Legendele spuneau de Icar
3: și de aripile cu care a zburat prea aproape de soare.
4: Și de primul zbor.
2: Și de fuselajul din lemn acoperit cu pânză.
3: Și de propulsoarele, adică motoarele cu elice.
2: Și de oamenii care pilotau aceste avioane.
3: Dup, despre asta vorbeam cu Zimi tot.
2: Dup, când v-am întrerupt.
4: De la Icar la nava zorar e cale lungă. De la aripile din pene și până la scuturile termice, de la elice și până la propulsoarele cu flux.
2: Zimi, oprește-te! Te cam luat spor! Parcă ai mai puțin de 2 tolozani.
4: Da, cred că e cazul să mă duc să-mi reîncarc bateriile. Vă spun la revedere și treceți și voi pe frecvența Radio Itzibiții. Altă dată vom vorbi despre portanță, despre pasul elicei și propulsoarele cu flux, despre unghiul de atac al aripii și...
3: Avi!

hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241.

0: Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
3: Un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bici, bună, Bici, eu sunt Sofia și vreau să vă spun niște glume. De ce s-a dus ardeiul la sală? Fiindcă e la glas. Cum a trecut ardeiul podul? Iute!
2: Bună, Bici, bună, Bici. Eu cred că pe urs la i-a trimis un mesaj prietena lui Ursulica și a zis că vine pe la el și doar râdea pentru că Ursulica când va intra în casă și se va deschide ușa, va face așa la ea. Pentru că el înainte să deschidă ușa nu va ști că e Ursulica, va crede că e cioara. Și de aia râde foarte tare. Uite că și pe mine m-a auză puțin.
3: Bună, Ici, bună, Bici, eu sunt Clara și vreau să vă spun gluma mea. Ce sună scoate o aia robotizată? Bip, bip, bip, bip.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt: deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru și după aia tigrul face o față adorabilă și oamenii atunci o să fie stăpânii lui, pentru că nu avea stăpâni. Pa, Iți, pa, Biții, pupici cu sclipiți!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Porcușor de Guinea vorbitori. Pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
3: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Decebal. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi îl vom cunoaște pe unul dintre cei mai mari regi ai dacogeților, neînfricatul și mărețul Decebalus, al cărui nume însemna 10 urși și arată puterea și curajul său. Dacă ajungeți la Roma, nu uitați, vă rog, să vizitați colinele Chirinale din nordul vechiului Forum Roman. Acolo tronează columna care prezintă războaiele de cotropire ale împăratului Traian în Dacia, adică la noi acasă. Pe coloană este sculptată și înfățișarea regelui Decebal. El a înfruntat plin de curaj cea mai puternică împărăție a vremii pentru a-și ocroti poporul. După asasinarea lui Burebista, în anul 44 înainte de Hristos, triburile dacogete nu mai rămân unite în uniunea statală în care le adunase regele Zeu și care se întindea de la Carpații Păduroși până la Munții Hemus, adică Balcanii de astăzi, și de la Pontul Euxin până la Dunărea Mijlocie. Statul se fragmentează în 4, apoi în 5 regate, dintre care cel mai mare și mai puternic se consolidase în Ardealul de azi. Născut între anii 55-60 după Hristos, fiul al lui Scorilo și succesor al lui Duras Diurpaneus, Decebal ocupă tronul Daciei în anul 87 după Hristos, într-un moment în care Imperiul Roman era stăpân de jur împrejurul Mediteranei. Italia, Hispania, Galia, tot nordul Africii, Grecia, Asia Mică și Siria erau ocupate de romani, care își doreau acum să cucerească și pământul neînfricaților daci. Odată ajuns rege, Decebal întărește armata și statul dac, stabilind legături cu popoarele vecine. Dacia era din nou mare și unită, cu frontierele cuprinse între Dunăre, Panonia, Nistru și Carpații Păduroși. Încă din primul an de domnie, Decebal este confruntat cu o situație dificilă. În vara anului 87, o armată de 5-6 legiuni, secondată de numeroase unități auxiliare și comandată de prefectul pretoriului Cornelius Fuscus, traversează Dunărea înaintând, probabil, pe Valea Oltului. Într-un defileu, poate la Turnul Roșu, Decebal surprinde într-o capcană forțele romane, în luptă căzând însuși comandantul roman. Prizonieri, trofee și stindardul legiunii a 5-a laude sunt aduse de Decebal în Munții Orăștie. În anul 88 după Hristos, armatele romane calcă din nou hotarele Daciei. De data aceasta, legiunile erau conduse de generalul Tetius Iulianus, care invadează Dacia pe la Porțile de Fier. Lupta care s-a dat la tape a fost una extrem de sângeroasă, cu nenumărate victime în ambele tabere. De aceea, în anul 89 după Hristos, pentru prima dată în istoria sa, Imperiul Roman este nevoit să încheie o pace umilitoare, care va dura 12 ani. Stăpâna lumii era obligată să-l recunoască pe Decebal, rege al tuturor triburilor dacogete, și să-i plătească despăgubiri în sume de bani, să-i asigure ajutoare militare, tehnică și mașini de război, să-i trimită ingineri și constructori care să-i ridice cetăți și forturi, în condițiile în care regele dac nu restituia nimic din prada de război. La 25 martie, în anul 101 după Hristos, împăratul Marcus Ulpius Nerva Traianus părăsește Roma, traversează Dunărea pe poduri de vase și pătrunde prin Banat în Dacia. La tape, în vara anului 101, Decebal încearcă să oprească înaintarea romană. Crâncena și îndelungata bătălie se încheie însă cu victoria romană. Spre sfârșitul anului 101 după Hristos, Decebal și-a întărit alianțele cu sarmații și a pregătit o ofensivă de proporții prin care urmărea lovirea armatelor romane din sudul Dunării și tăierea căilor de aprovizionare pentru legiunile aflate în Dacia. Din nefericire, pe când traversau Dunărea iarna, gheața a cedat datorită unei încălziri bruște a vremii, iar o mare parte din armata formată din daci și sarmați a pierit înecată în apele Istrului. Tragicul moment este imortalizat pe columna din Roma. În toamna anului 102 după Hristos, îndârjita rezistența lui Decebal îl obligă pe Traian să încheie pacea cu regele dac. Pace înțeleasă însă de ambele tabere doar ca un simplu armistițiu. Din ordinul lui Traian, Apolodor din Damasc,
cel mai vestit inginer al epocii, înalță între Drobeta și Pontes, în anii 103-105, un durabil pod peste Dunăre, socotit ca fiind una dintre minunile lumii, pe care legiunile romane îl trec în vara anului 105 după Hristos, inițiind cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, atacat prin Banat, Valea Oltului și Moldova, constrâns continuu la defensivă, Decebal se retrage în citadela din Munții Orăștie. După cucerirea puternicelor cetăți care păzeau accesul spre capitală, Blidaru, Costești, Piatra Roșie, Căpâlna, Tilișca, legiunile romane încep asediul Sarmisegetuzei. În ciuda eroicei rezistențe dace, cetatea este cucerită și distrusă din temelii. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. Dar podul peste Dunăre, ridicat de romani, minunea lumii antice, va fi dărâmat tot de un roman, din ordinul unui succesor al lui Traian, de teamă ca acesta să nu fie folosit de alți năvălitori. Unul dintre pilonii acestui pod se mai poate vedea și astăzi în Dunăre, la Drobeta. Pe columna lui Traian, aflată la Roma, puteți vedea, ca în benzi desenate, toate fazele războiului dintre Traian și Decebal, precum și portul și armele ambelor tabere, portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară. Iar dacă treceți pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova, n-aveți cum să ratați statuia lui Decebal, ultimul rege al Daciei. Este înaltă de 55 de metri și este sculptată într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Are cu doar 6 metri mai puțin decât Statuia Libertății, dar cu aproximativ 10 metri mai mult decât înălțimea legendarului Colos din Rodos. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Decebal. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Mar.

0: niște ursuleți voinici.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, eu sunt Matei și am 7 ani și ceva.
0: Salut, Matei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este basketul.
0: Și cum ai descoperit o pasiunea asta?
2: Pentru că mi-a plăcut să dau la coș. Prima dată am fost foarte bucuros că am nimerit. Căutarea mingilor a fost grea, dar am găsit câte una. Până mi-am luat mingea mea de volei să dau la coș. Dar acum am propria mea minge de basket de profesioniști, dar am cam murdărit-o.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta profesie? Vrei să devii basketbalist profesionist?
2: Nu prea. Aș vrea întâi să fiu inventator, să inventez ceva și teleportarea, să meargă mai repede mașinile.
0: Și cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta, să devii mai bun?
2: Păi, m-am înscris la cursuri de basket, o să mă scriu anul ăsta, școlar.
0: A, deci n-ai început încă?
2: Da, mai târziu, cred că, nu știu când mă scrie mama și tata. Și sunt și la noi și aș vrea să continui, că m-am descris puțin de la dansuri breakdance. Și vreau să învăț să sar într-o mână, o mișcare de dans super tare.
0: Pe care s-o folosești la basket?
2: Bună glumă. Mi-ar plăcea să ajung basketbalist profesionist, pentru că e tare basketul, chiar e tare, îmi place.
0: Și la ce te ajută pe tine basketul?
2: La îndemânare. Și știi că basketul trebuie să bați mingea ca să dirbești și folosești mâine, dar și alergi cu picioare, deci își întărești mușchii la mână și la picior.
0: Te susține cineva să faci basket?
2: Nu, mă susțin singura, Andrei.
0: E și ceva ce nu-ți place la basket?
2: Nu, îmi place totul.
0: Dacă vine la tine vreun copil și zice că ar vrea să se apuce și el de basket, ai vreun sfat pentru el?
2: Să exerseze cât mai mult și să aibă noroc la basket.
0: Ai vreun sfat pentru oameni?
2: Să fie cât mai sănătoși și să aibă grijă de ei. Eu am fost Matei, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: impresionantă în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Siguranța în vacanța de vară.
5: Mult așteptata vacanță de vară este aproape. Vom avea parte de multă distracție, dar nu vom uita de siguranța noastră. Ce este bine să facem pentru asta?
6: Când mergem în tabără sau în excursie, nu ne îndepărtăm de grup.
7: Notăm doar sub supravegherea unui adult.
6: În timpul caniculei nu stăm mult timp la soare și avem grijă să bem multă apă.
5: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
4: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
9: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
10: Pentru mine înseamnă să nu aruncăm gunoaiele pe jos și să aruncăm gunoaiele unde trebuie.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
11: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Easy Beasy.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: copii sunt copii.
1: Ciulnarul îi spart, fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi povestim despre surse de energie sustenabile. Sună complicat? Așa mi s-a părut și mie la început. Dar asta m-a făcut și mai curioasă să aflu despre ce e vorba. Și am aflat că există diverse surse de energie pe care le folosim în fiecare zi. Dintre acestea, unele sunt sustenabile sau regenerabile, adică cele care folosesc resurse practic inepuizabile sau care se reînnoiesc de la sine. E vorba de energia vântului, sau eoliană, cum se mai spune, energia soarelui, a apelor și oceanelor, sau energia geotermală, adică cea obținută din căldura aflată în interiorul pământului. Există însă și surse de energie care folosesc resurse neregenerabile, cum ar fi petrolul, cărbunele și gazele naturale. Acestea nu pot fi reînnoite și se vor termina la un moment dat. Mai mult, acest tip de energie generată prin arderea combustibililor fosili este și foarte poluantă, iar acesta e încă un motiv pentru care ar fi bine să apelăm la surse de energie regenerabilă pentru o viață sustenabilă și o planetă mai sănătoasă. Ține minte gândul verde al săptămânii. Avem cu toții nevoie de energie pentru a ne lumina și încălzi locuințele, pentru transport și fabricarea lucrurilor pe care le folosim. Iar planeta ne oferă o mulțime de resurse pe care le putem transforma în energie. E important totuși să folosim responsabil resursele planetei și să apelăm, pe cât posibil, la surse de energie sustenabile.
0: Jurnalul Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Se mai tână na na. E emisiune, toată lumea e mișcă.
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria. Iar astăzi o vom activa împreună cu un Itzy Bitsy Party de râs. Pentru că da, astăzi este zi de glume aici la Itzy Bitsy Party, dar mă gândeam să facem un fel de petrecere a animalelor și să-mi spui care crezi tu pentru tine, care este cea mai tare glumă cu sau despre animale pe care o știi. Am pregătit și eu câteva și mai spre sfârșitul emisiunii am o surpriză pentru tine, așa că rămâi pe frecvență până atunci, că o prietenă a trimis deja un mesaj știind despre ce urma să vorbim noi astăzi și o să-l ascultăm la sfârșit, iar tu va trebui să ghicești cine e, dar cred că o să te prinzi oricum. Hai să vedem, care e cea mai tare glumă cu sau despre animale pe care o cunoști? Și uite, ca să sparg eu gheața, asta e așa. Mi-am notat mai multe, de-aia te-am rugat să aștepți puțin. Fii atent, cea mai tare glumă pe care am aflat-o chiar astăzi este următoarea. De ce s-a așezat câinele pe umbra lui? Ca să fie și el la răcoare. Nu-i amuzant? Bine, lasă, că dacă tu ai o melodie, auzi, dacă tu ai o glumă mai amuzantă, cu siguranță te aștept să mi-o spui la 0725300700. Până atunci ascultăm muzică. Na, ne pregătim pentru glumele tale, ok? Hai că sunt pregătită să râd!

0: glumă pe care o cunoști, dar care să fie cu sau despre animale. Abia aștept să aud, așa că hai să-i dăm bice.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București.
0: Bună!
1: Și am 9 ani. Gluma mea cu animale este așa.
0: Ia.
1: Mă rog, e un banc mai degrabă.
0: Ok.
1: Se numește Broscuța Mică cu Gură Mare și începe așa. Era odată o broscuță mică cu gură mare care sărea pe un fel, stătea așa acolo liniștită pe lac până când a venit o barză.
0: Așa.
1: Barza i-a zis: tu ești broscuța mică cu gura mare? Nu, nu, nu eu sunt. Ai zis, juri? Nu, juri? Bine, facem un test, a zis barza. A zis: spune, repetă după mine: dulceață, confituri. A, DJ Dodi, și să pui, te rog frumos, YMC by Minions sau Steve's Lava Chicken.
0: Stai așa că, uite, s-au apucat și copiii să râdă, pentru că, da, astăzi am și râsete, nu numai aplauze, dar recunosc că meriți, da. Așa e, merită și aplauze gluma ta, îmi place la nebunie. Vin imediat și minionii, nu-ți face grijă, Andy, bineînțeles, dar mai auzim niște glume.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miruna din Iași, am 7 ani. Să știi că am o glumă. Să știi că era într-o zi, niște elefanți care stăteau pe o creangă și un elefant spunea: câte ceasuri? Și celălalt spunea: este 1 mai. Pupici cu sclipit.
0: Te pup și eu. Hai că sigur te gândi și tu la o glumă pe care vrei neapărat arzi de nerăbdare să mi-o trimiți la 0725 300 700. Haide să nu mai întârziem râsul, să vină să ne bucure. Activăm așadar super puterea bucuriei aici la Itzy Bitsy Party cu o seară de glume cu și despre animale. Te așteaptă doar pe tine râsul. Și până vii tu, am pregătit, bineînțeles, YMCA cântată de Minion, bineînțeles, Andy, să te văd cum dansezi.

0: așa o să râzi și tu în seara asta aici la It's Bitsy Party, pentru că e zi de glume cu și despre animale. Hai să le aud, gata, nu mai vorbesc.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București. Dar gluma mea este: două broaște stau pe o frunză, una sare în apă, iar una sare în apă, cealaltă zice: bravo, ai spart liniștea. Da, pipiș, pipiș, fericit.
0: Foarte drăguț, foarte drăguț. Mie îmi plac astea cu broaște, nu știu de ce. Mi se pare că mă atrag glumele cu broaște. Așa că mulțumesc din nou pentru o glumă cu broaște.
2: Am 7 ani și gluma mea este așa: în deșert se plimbau doi șerpi. Tatăl șerpișor și bebelușul șerpișor. Și bebelușul șerpișor îi zice: tati, tati, noi suntem veninoși? Nu. Tati, tati, noi suntem veninoși? Nu, de ce? Tati, tati, noi suntem veninoși? Da, de ce? Tocmai m-am mușcat limba.
0: Mititelul de el își mușcase limba, vai de mine și de mine.
3: Seara, eu sunt Andreea din Sucraia de Mureș, am 8 ani și vreau să vă spun o glumă foarte bună.
0: Abia aștept!
3: Mama le întreabă pe Mihai: Mihai, ai dat apă la pești? Mihai răspunde: da, dar nu au băut nimic.
0: Recunosc că știam această glumă, dar de fiecare dată mă face să râd. Deci nu se poate să plec de aici fără să mă doară obrajii. De atâta râs, adică, bineînțeles. Da, măi, da, de atâta râs, la asta mă refeream. Bun, hai că te aștept și pe tine cu gluma ta la 0725 300 700. Că azi e zi de glume. Ah, abia aștept să râd. Și uite, dacă tot râdem până nu ne mai simțim obrajii, hai să ascultăm Can't Feel My Face, nu? Merge!

0: pune așa pe față să-mi revină fața de la atâta râs. Ei bine, sunt sigură că deja știi cum să mă faci să râd, pentru că ai deja pregătită o glumă cu și despre animale, pe care mi-o spui, bineînțeles, la 0725 300700. Yeah! Hai să auzim glumele, zic. Păi da, și mai târziu ține minte că am o surpriză pentru tine. Cineva, o prietenă de-a noastră comună, mi-a dat un mesaj, de asemenea cu o glumă, că știa că astăzi va fi zi de glume la Itzy Bitzy Party și s-a pregătit și ne-a dat mai târziu, o să-l auzi tu. Dar mai devreme ne dădusea mesajul. Gata, acum nu mai vorbesc, te aud pe tine, zic gluma.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Dragoș din Alba Iulia, am 8 ani.
0: Bună!
1: Și gluma mea este așa: un ipopotamul întreabă pe leu de ce nu înoată. Leu îi răspunde: pentru că nu îi place apa.
0: Corect,
1: și
0: bravo.
1: Ipopotamul îi spune că eu înțeleg că tu invii invers leu de apă.
0: Oh. Păi era leu de apă sau nu era, că n-am înțeles. Dar să știi că bancul se putea opri și acolo, că mie mi-a plăcut. Păi nu-mi place apa și gata, punct.
2: Bine, Dodi, eu sunt Petrin din Alba Iulia.
0: Bună.
2: Am 6 ani și gluma mea sună așa. De un cangur se plimbă printr-o turmă de canguri.
0: Așa.
2: Și întâlnește un șarpe și întreabă pe șarpe: e, ce faci printr-o turmă asta mare de canguri? A, vreau să caut un marsupiu perfect pentru mine. Papa, DJ Doi, fericit!
0: Vai, vai, vai! Mi-a plăcut, ți-am dat și o inimioară, să știi, la bancul acesta. Banc sau glumă, cum se zice de fapt? Bancul e o glumă, nu? Deci putem să zicem și și? Perfect. Hai să mai auzim unul.
3: Sunt Nichi și am 18 ani.
2: Taci! Eu sunt Nichi și am 7 ani.
0: Ok.
2: Vreau să vă spun o glumă. Vine moartea la un om, îi spune: trebuie să mor și gata.
0: Oh, vai de mine. Mai că am speriat cu gluma ta. Sper că gluma merge și mai departe, dar o să ascult eu în privat, că m-a speriat, nu de alta.

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cea mai tare nana. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, da, seară de râsete aici la It's Beauty Party. Pentru cine abia a intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria. Și astăzi v-am invitat să scoateți cele mai tari glume ale voastre, dar cu și despre animale. Ia să auzim!
2: DJ Dodi, gluma mea este... Am 5 ani, gluma mea este... Tati, mă las să mă uit la televizor. Nu, dar să nu-l deschizi.
1: Aoleu, e ceva ce ar zice părinții, da. Uită-te, dar să nu-l deschizi.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor din București, am 6 ani.
1: Bună!
3: Și gluma mea sună așa. Pulă se plimbă pe stradă și întâlnește un om. Îl întreabă... Ai gumă, omul răspunde nu. Ai gumă, omul răspunde nu. Ai gumă, omul răspunde nu. Omul răspunde. Dacă mă mai întrebi o dată dacă am gumă, te împușc.
1: Aoleu.
3: Bulă întreabă, ai pistol? Răspunde bulă întreabă, ai pistol? Omul răspunde nu. Ai gumă, omul răspunde da. Și la revedere. Și melodia mea preferată este Pasobem Solto Slow Remix.
1: Remix? Ia dă-mi un link să văd despre ce remix e vorba, că știu multe remixuri, mai ales pe, adică pentru toate melodiile știu cu un remix. Ia să-mi trimiți un link, ok?
4: DJ Dodi, da? Eu sunt Radu din Craiova.
1: Bună!
4: Am 7 ani și gluma mea sună așa.
1: Ia să aud.
4: Un elefant și cu un șoricel săreau pe un pod și apoi șoricelul a zis, și când s-a rupt podul, șoricelul a zis, eu și cu elefantul am rupt podul. Papa, DJ Dodi.
1: Oh, l-am auzit și pe tati care râs acolo. Tati, mă bucur că râs cu noi. Oh, ce bucurie. În seara asta o să râdem de o să ne doare fălcile, nu-i așa? Adică obrajii, asta voiam să zic. Of. Bine, hai, trimitem și tu gluma ta cu și despre animale la 0725 300 700. Și până atunci, o melodie.

0: văd dacă pe mine vă cucerez glumele voastre cu și despre animale. Sunt sigură că da, așa că dăm și tu un mesaj vocal la 0725 300 700. Ia să vedem o glumă.
1: Bună, Digi Dodi.
0: Bună.
1: Eu sunt Ana Maria din Suceava, am 11 ani și gluma mea pentru tine este: tu știai că Melc, Melco, Dobel, Sorcova, Vesela și Trăiesc, Cucuieți au aceeași linie melodică? Și mai am una. Vaca
0: stai,
1: de pe...
0: Stai. Melc, Melco, Dobel. Și mai care? Stai așa.
1: Știai că Melc, Melco, Dobel, Sorcova, Vesela...
0: Sorcova, Vesela, să trăi, să Melc, Melco, Dobel. Nu pot să cred așa ceva. Mi-ai dat peste cap lumea. Nu pot să cred. Oh, sunt șocată până în fundul văduvei mele. Și ce voiai să mai zici?
1: Și mai am una. Vaca de pe ambalajul Milka nu-i pusă de reclamă acolo. E pusă să vezi cum te faci dacă mănânci multă ciocolată. Pa!
0: Nu te cred! Vai, îmi cer scuze că am bufnit așa în halul ăsta. Râs doar că nu mă așteptam la gluma la gluma asta. Vai de mine. Ok, bun, îmi place. Mergem mai departe.
2: Bun, eu sunt Patricia și am 10 ani.
0: Bună.
2: Și vreau să mai spun încă o glumă. Bunica merge la plimbare cu Bulă.
0: Așa.
2: Și Bulă vede un boss. O întreabă pe bunica: pot să-l ridic? Nu, ci pe jos, pe jos rămâne. Merge un pic mai departe și găsește o bagnată de un leu. Bunico, poți să ridic? Nu, ci pe jos, pe jos rămâne. Merge și mai merge. Până bunica lui Bulă se împiedică de un băț și spune: Bulă, ajută-mă! Nu, ci pe jos, pe jos.
0: Pe jos rămâne, corect. Dar râsul nostru nu va fi asta jos, va fi de fapt foarte sus, va fi la cote ridicate, pentru că astăzi îmi trimiți și tu gluma ta la 0725 300 700. Dar ține minte, gluma ar fi trebuit să fie cu sau despre animale. Tocmai de aia am pregătit și dansul curcilor.

0: prietene. Apropo, vă salut! Cineva a băgat ITBT FM într-un grup și acum sunt și eu acum în grupul acela și vorbesc cu prietenii mei noi. Apropo, prieteni noi, trimiteți și voi niște glume cu sau despre animale, că astăzi e zi de râs, ați uitat?
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Patrick. Sunt tot Patrice și am 10 ani.
0: Bună tot, Patrice!
1: Și am o glumă să vă spun. Cu animale. Sună cam așa. Doi oameni vorbeam la o masă și unul îl întreabă pe celălalt. Știi cum să bagi un elefant în frigider?
0: Da!
1: Deschid ușa frigiderului, bag elefantul.
0: Corect!
1: Dar știi să bagi un giraf în frigider?
0: Cum?
1: Da! Deschid ușa, bag girafa și închid ușa.
0: Normal!
1: Greșit!
0: Păi cum?
1: Trebuie mai întâi deschizi ușa, scoți elefantul, bagi girafa și închizi ușa. Bună, eu sunt Patrice și am tot 10 ani.
0: E bine!
1: Și vreau să vă spun o glumă foarte amuzantă. E același Patrice.
0: Da. Eu știu, același, același.
1: Și vreau să vă spun cea mai amuzantă glumă din lume.
0: Ia că-s curioasă.
1: De ce nu folosește elefantul computerul?
0: De ce?
1: Pentru că se teme de mouse.
0: Nu mai râdeți, măi. E și, de fapt, nu e Miditel, că e Dita mai elefant, e Dita mai animalul. Bun, și apropo de râs, v-am spus la începutul emisiunii că am și eu o prietenă care s-a gândit să ne trimită și ea o glumă și vreau să știu dacă puteți să o recunoașteți. Gluma ei este aceasta.
2: A fost odată un cal și calul n-avea nimic împotrivă.
0: Așadar,
2: a fost odată un cal.
0: Aoleu, am înțeles.
2: Calul n-avea nimic împotrivă.
0: Na, că era să-i zic pe nume, dar nu o să-i zic pe nume, că va trebui să ghiciți voi cine a spus gluma și să-mi spuneți dacă vă place. Dar, bineînțeles, imediat după melodia următoare.

0: și Song, cântată de Walk of the Earth și Romeo Eats, adică Romeo, știi că este un copil, adică vocea aceea de copil care se aude pe fundal este chiar a lui Romeo, copilul care cântă despre această prună. Mie îmi place mult melodia, dar nu despre muzică astăzi, este despre râs. Abia aștept să aud glumele tale, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Măgurele și am 11 ani.
0: Bună!
1: Și glumea mea este, erau odată trei negri și știau să zică în română doar noi, ura și numai atât. Și se plimbau pe stradă și s-au întâlnit cu un polițist care stătea lângă o mașină cu geamul spart și i-a întrebat cine a spart geamul, iar ei, pentru că nu știau să zică decât noi, au zis noi, iar polițistul a zis vă dau amendă, și ei, pentru că știau să zică doar numai atât, au zis numai atât, și polițistul a zis vă duc la închisoare, și ei, pentru că știau să zică doar ura, au zis ura.
0: Super, îmi place.
2: DJ Dodi, cred că știu cine a pus acea glumă când ai zis tu, era super zăpă.
0: Ai ghicit? A, chiar așa, de la ți-a plăcut, Andy, gluma lui Super Zăpă?
1: Tata din București, am 7 ani și eu cred că supereroul care a zis acea glumă este Super Zăpă. Pa!
0: Ai ghicit!
1: Pe braș, fericit! Oh. Eu sunt Alesa din București, am 6 ani și a fost Super Zăpă.
0: Foarte adevărat!
3: Trei bărbați vorbesc. Primul spune, soția mea a citit cartea Capra cu trei iei și a făcut trei copii. Al doilea spune, soția mea a citit cartea Albă ca zăpada și cei 7 pitici și a făcut 7 copii. Iar al treilea spune, soția mea citește cartea 101 dalmațieni.
0: Vai, nu, nu este amuzant. Cum să faci 101 de copii?
2: Sunt Andy, Super Zăpă face glume foarte bune.
0: Așa e, Super Zăpă chiar face glume foarte bune. Bune. Și în cazul în care n-ați auzit-o mai devreme, hai să vă mai pun o dată.
4: A fost odată un cal și calul n-avea nimic împotrivă.
0: Stai mă, tocmai pentru Super Zăpă să nu pun eu aplauze. Nu se poate. Mulțumim, Super Zăpă. Hai repede, repede, că tot facem glume cu animale astăzi. Să auzim și povestea lupului și apoi ne întoarcem la ultimele voastre glume.

0: sau face au, așa face, nu? Dar face așa pentru că probabil a auzit o glumă bună de la voi. O glumă cu și despre animale, bineînțeles. Mi-o spui și tu la 0725 300 700. Dar grăbește-te pentru că mai avem doar puțin timp împreună. Așadar, hai să auzim și ultimele glume.
1: Bă, DJ Dodi, eu sunt tot Radu din Craiova.
0: Bună tot, Radu.
1: Vreau să zic că gluma secretă este zisă de Super Zăpă.
0: Ai
1: pa, pa, DJ Dodi.
0: Bine, băi, Radule, ai urechile antrenate, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miruna din București, am 6 ani și gluma mea este așa. Un cățeluș se joacă cu o minge și apară pisică lângă el. Dacă cățelușul nu se duce, întrebarea este de ce cățelușul nu se duce? Pentru că se juca cu mingea și era o muscă pe el.
0: Vai, ce drăguț a fost gluma ta, să știi că m-a înduioșat.
3: Sunt Ocio Sofia și mai zic o glumă.
0: Bine, măi!
3: Un vecin i-a spus celălalt: pisica ta a făcut noaptea trecută un zgomot ciudat. Celălalt îi răspunse: așa este, de când mi-a mâncat canarul, crede că cântă. Pa, pupiși, pustipiși, dobrași fericiți.
0: Te pup și eu, vai de bine, ce urât, a mâncat canarul.
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Maria din București, și gluma mea este: de ce a traversat un castravete un frigider plin de castraveți?
0: De ce?
4: Pentru că este verde ca castraveții din frigider. Și te rog, poți să pui urletul când ăla de minioni, când minionii te anunță că este o rundă de flori slava sau de statuire muzicale. Pa, pupiți,
0: da, da, da, da, da, știu despre ce vorbești. Ia, stai așa, stai puțin. Ia. Vei să zici asta, nu?

ceva. Aole, stai așa, minionul ăsta care țipă. A anunțat acest minion care țipă ultima melodie a serii. Se numește Trucks, e cântată de camioane, iar eu o iubesc. Imediat o să intru, bineînțeles, să-mi iau la revedere de la voi, dar și să vă mulțumesc pentru mesaj.

0: Așa cum am promis, am intrat să vă mulțumesc pentru toate mesajele din această seară. A fost grozav să ajung la sfârșitul emisiunii, să mă doară obrajii de la atâta râs. Sunteți minunați și chiar dacă ați trișat puțin și n-ați adus doar glume cu și despre animale, tot mi-a făcut o deosebită plăcere să vă aud glumele. Sunteți minunați! Da, it's a truck thing, chiar asta este ultima melodie a serii, așa că trebuie doar să-ți reamintesc că mâine ne auzim tot de la ora 8, ok? Tot aici, la Itzy Bitsy Party, alte provocări, așa că cine știe, trebuie să intri pe frecvență și să afli. Și până ne reauzim data viitoare, îți trimit ritm și bucurie, te pup, pa, pa!
1: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

0: Park și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: see.
1: Sună să îmi activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi

0: Este ora nouă. Încotez plouă cu ouă.
1: O zi fără joacă e ca un somn fără vise.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Key.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan, vom asculta acum povestea La bunica. Departe de orașul în care trăiesc Sofia și Andrei este casa bunicilor. Și chiar dacă este departe și drumul este lung, cei doi prichindei abia așteaptă să ajungă acolo, de fiecare dată când se ivește ocazia. În fiecare vacanță, cei doi copilași vin la bunici. Nici nu și-ar putea imagina vreo vacanță în care să nu fi stat măcar o săptămână și la bunici. Iar uneori vin și la sfârșit de săptămână. Cel mai frumos este atunci când fructele sunt coapte, căci cei mici o ajută pe bunii la cules și bunii știe cum să-i răsplătească. Face draga de ea o dulceață de telinci pe degete. Astăzi e sărbătoare, tocmai s-au întors de la biserică și cei doi prichindei sunt singuri. Bunica a mai rămas puțin prin sat de vorbă cu unul și cu altul.
3: Aoleo! Ui, ce foame mi-este! Auzi, Sofia, nu vrei să mâncăm ceva? Aș vrea ceva dulce!
4: Andrei, mai ai puțină răbdare, că trebuie să ajungă și bunica! Nu e așa de târziu și n-aș vrea să-mi stric foamea cu dulciuri! Apoi nici nu cred că în casă sunt dulciuri!
3: În casă nu? Dar în beci... Nu știi ce bunătăți sunt acolo? Dulceață, sirop, compot, peltea. Aș mânca un borcan întreg de dulceață de fragi. Doar știi cât de bună este.
4: Lasă că ne dă bunica după masă dacă vrei. Știi că nu ne refuză nimic.
3: Da, dar ne dă cu porția. Și că să nu ne doară burtica.
4: Așa este, știe ea mai bine cât să ne dea. Oricum trebuie să vină. Eu mă duc în livadă. Hai, vii și tu?
3: Nu, eu mă întind puțin.
4: Bine, dar ai grijă să nu ador cu burta goală, că o să visez numai dulceață.
2: După ce Sofia a ieșit din cameră, Andrei, care nu era tocmai obosit, sări în picioare. Se duse ușurel în bucătărie și săltă capacul beciului. Aprinse becul și coborâ pe scară cu mare atenție. Doamne, cum arăta beciul bunicii! Pe rafturi așezate, pe col de hârtie se răsfățau burtoase borcanele cu bunătăți. Aveau și etichete scrise mare cu carioca de bunica, dar Andrei nu trebuia să citească etichetele. Cunoștea dulceața de fraci de departe. Era roșiatică și sâmburii mici și albi se zgâiau afară prin sticla borcanului. Deschise un borcan, era destul de voinic, așa că nu întâmpină nicio dificultate. Capacul se deschise cu un pocnet scurt. Urcă în bucătărie, mai aruncă un ochi prin geam spre poartă și coborâ înapoi ținând în mână o lingură. Începu să mănânce tacticos din dulceață. Fiecare lingură îi lăsa în gură o altă savoare, chiar că era sărbătoare. I se făcu însă sete. Dar ce rost avea să mai urce până la bucătărie? Așa că desfăcu și un borcan de compot de vișine. Nu se lăsă până nu termină toată dulceața și bău tot compotul. Apoi se întoarse în cameră după ce stinse lumina și lăsă capacul beciului. Se trânti leneș în pat.
5: Hei, ce faci, scumpule? Îmi pare rău că am întârziat. Am mai stat puțin de vorbă cu părintele, apoi m-am întâlnit și cu vecina de peste drum. Dar unde este Sofia?
3: E în grădină.
5: Dar ce ai? Nu te simți bine? De ce te ții de burtă? Sper că nu ai băut apă rece.
3: Nu, nu am băut apă deloc.
5: Sau poate că ți-e foame. Pun imediat masă.
3: Nu, nu mi-e foame, nu vreau nimic.
5: Vai de mine, dar ce ai?
2: Bunica vine îndată lângă poznaș și îi pune mâna pe frunte.
5: Febră nu ai, dar spune-mi totuși ce te doare.
3: Doar burtica, dar mă doare rău, parcă merge un tren prin ea. Ba se oprește, ba pornește. Dar cel mai rău e când o ia la goană.
4: Se-a rămâna, bunică! Ce este? Ce are Andrei?
5: Nu știu, se vaită de burtă. Mă îngrijorează. Doar știu ce v-am dat de mâncare. Și nu ar trebui să se simtă așa.
4: Poate că știu eu care e problema. Nu cumva ai dat iama prin beci, frățioare?
5: Cum? Unde în beci? Păi este întuneric și nu poți coborâ singur scara.
3: Wow, burtica mea! Dar am aprins becul. Iar scara e destul de sigură. Și sunt boia mare.
4: Știam eu că ai să te duci. Și doar ți-am spus că nu ai voie.
5: Of, nu mai înțeleg nimic. Despre ce tot vorbiți acolo?
4: Păi, Andrei voia dulceață de fragi. I-am spus că nu are voie înainte de masă și că oricum îi dai tu dacă cere. Dar nu m-a ascultat, s-a dus singur. Acum uite ce a pățit.
5: Of, of, of, mai dragule, Așa e. De ce te-ai lăcomit, pofticiosule? Uite ce ai pățit acum. Sper că nu ai mâncat prea multă.
3: Ba, un borcan întreg și un borcan mare de compot. Că doar îmi era sete și apă nu era în beci.
5: Vai de mine, și au intrat toate în burtica asta mică?
3: Da, dar acum nu mai e așa mică și mă doare.
5: Stai aici cu mințel. Mă duc să-ți încălzesc puțină supă, doar câteva înghițituri și spun apoi o compresă pe burtică. O să-ți treacă. Tu stai cu minte în pat, cu genunchi îndoiți.
3: Mulțumesc mult, bunico. Și iartă-mă că am intrat pe ascuns în... Au, beci!
2: Andrei se întoarse pe o parte cu amândouă mâinile pe burtă. Bunica nu-l certase. Făcuse o boacănă cât capul lui și nu-l certase. Parcă și durerea îl mai lăsase puțin, dar nu de tot. Din când în când, trenulețul pufnea și o lua iar la goană. Atunci se chircea și mai tare, dar Andrei a înțeles. Nu o să mai fac asemenea trăznăi. De ce o fi terminat el tot borcanul? Acum îl doare burtica, dar îl doare și sufletelul, căci îi este rușine. Gata, de acum se face băiat cu minte. Nu mai dă iama prin tezaurul dulce din cetatea bunicuților. Ați ascultat povestea La bunica, din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan.
0: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit. Noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: Mai sforă e așa.
1: Sfăt.
0: Așa mai merge.
1: Sfăt.
0: Sfăt.

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我哎呦

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

I'm gonna find that baby's home.